mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH Rock.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Piešķil savu dienu! Wow! Ar radio SVH Rock!

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
3: 6 un 14 minūtes. Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock. 6 un 14 minūtes.

6 un 18 minūtes. Tagad, tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: Čekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Čekava. Vistu vai neko.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien no 15. Līdz 31. Maijam Radio SVH Rock pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
6: 6:45 minūtes. Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

0: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
1: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
3: Radio SVH Rock rīta spēriens. Pamodini sevi kā nākas. 6:53.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. 7:02. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā, visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva.

0: jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Uzmanību Latvija! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
3: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radies VH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radies VH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
4: 7:20.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
6: Yeah!
5: Radio SVH Rock.

0: 7 un 32 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
5: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar Paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar Paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
6: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
7: 7:52. Radio SVH.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi. Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
3: Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē, lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu rietumu vējš daudz vietu valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem alūksnes un balvu pusē līdz 15 zemgalē un saldus apkārtnē. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Demisionējusī Evikas Siliņas valdība vakar atbalstīja 54,5 miljonu eiro pārdalīšanu, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju palielināšanu. Pat labam netiek atklāts, kā konkrēti šos līdzekļus plānots tērēt, taču tie esot ārpus Eiropas drošības rīcības fonda programmas atbalstīti projekti. Pati demisionējusī premjere Evika Siliņa plāno atgriezties darbā Saimā. Tā viņa apliecināja pēc vakardienas valdības sēdes, kas viņai varētu būt pēdējā premjere samatā. Siliņa arī apgalvoja, ka šobrīd vēl nedomā par to, vai startēs rudenī gaidāmajās Saimas vēlēšanās, bet norādīja, ka jauno vienotību vēl neplāno atstāt. Tajā pašā laikā viņa uzsvēra, ka tieši partijai esot jājautā, kādēļ viņa netika izvirzīta par aizsardzības ministra kandidāti. Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte paredzēta drošības situācijas stabilizēšana, vienlaikus uzsverot budžeta disciplīnu, ekonomikas attīstību un sociālās politikas stiprināšanu. Drošības jomā paredzēts nodrošināt pilnu atbalstu aizsardzības un iekšlietu dienestiem, stiprinot robežu, pretgaisa aizsardzību un valsts kopējo noturību. Aizsardzībai plānots novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus attīstot vietējo militāro industriju un sadarbību ar sabiedrotajiem, kā arī paplašinot NATO klātbūtni Latvijā. Budžeta politikā valdība iecerējusi virzīties uz sabalansētu budžetu līdz 2030. Gadam, veicinot izdevumu pārskatīšanu visās ministrijās un palielinot caurspīdīgumu publiskajos iepirkumos. Plānots arī pārskatīt prēmiju izmaksas sistēmu un nodrošināt atklātu pieeju budžeta datiem. Tikmēr topošās valdības sadarbības līgumā partijas solās ievērot stingru disciplīnu un dažāda veida pārkāpumus partneri nepiesekšot un neattaisnošot. Demisionējušās premjeres Evikas Siliņas valdībā koalīcijas līguma pārkāpumi bija regulāra parādība, īpaši pēdējā pusgada laikā, bet reālas sekas tiem nesekoja, partijām vien palamājot vienai otru un turpinot darboties. Topošās valdības sadarbības līgumā īpaša uzmanība pievērsta tiesiskuma jautājumiem, nosakot, ka koalīcijā netiks pieļauta iecietība pret likuma pārkāpumiem, interešu konfliktiem vai koruptīvu rīcību. Šādas situācijas netiks tolerētas politisku apsvērumu vai koalīcijas stabilitātes vārdā. Vienlaikus partneri vienojušies, ka būtiskus jautājumus, tostarp tos, kas ietekmē valsts budžetu, nodokļu politiku, konstitucionālos pamatus, drošību vai starptautiskās saistības, var virzīt tikai ar visu koalīcijas partneru vienprātību. Krievija ar dronu incidentiem Baltijas valstīs cenšas destabilizēt Eiropas demokrātijas, tā vakar paziņoja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Viņa norādīja, ka pēdējo nedēļu laikā pieredzētie dronu incidenti ir atklājuši vājās vietas kontinenta aizsardzībā un piebilda, ka šie nav atsevišķi incidenti, bet gan apzināta Krievijas stratēģija ar mērķi destabilizēt Eiropas demokrātiskās sabiedrības. Leyena arī brīdināja, ka Maskavas izmantotā taktika var izplatīties uz rietumiem. Bet Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļfinālā rīt tiksies ar Norvēģijas valstsvienību. Tas noskaidrojās pēc vakara aizvadītajiem pēdējiem grupu turnīra mačiem. Spēle Frībūrā sāksies pulksten 21:20. Pārējos ceturdaļfinālos Kanāda tiksies ar pašreizējiem pasaules čempionātiem. ASV, Šveice spēkosies ar Zviedriju, bet Somija ar Čehiju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Kāda Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
0: 8 un 9 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļa pieejama noliktavā.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis. Premjers no tautas.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība.

0: Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
2: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
1: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: 8:24.
4: Tagad jauns ieraksts roka pasaulē.
3: 8:25.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
4: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
3: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
7: 8:48 minūtes.
8: Radio SVH Rock.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
3: Kas noticis?
4: Viņš smējās par mani.
3: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
5: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Jānis Bukums. Raidījumā Roka Levijai. Trešdienās 8. vakarā. Radio SVH Rock.
7: 9 un 1 minūte.
8: Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu vējš daudz viet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem alūksnes un balvu pusē līdz 15 zemgalē un saldus apkārt. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts akciju sabiedrība Valsts nekustamie īpašumi varēs slēgt 128,8 miljonus eiro vērtu līgumu ar piegādātāju apvienību NSHC Group par Stradiņa slimnīcas A2 korpusa ēkas, otrās kārtas otrā posma būvniecību un autoru uzraudzību. Tā liecina Veselības ministrijas informatīvā ziņojuma protokola lēmuma projekts, ko vakar zināšanai pieņēma valdība. No tā izriet, ka 117 miljoni eiro paredzēti būvdarbiem un 11,7 miljoni rezerves finansējumam līgumcenas indeksācijai. Vienlaikus Veselības ministrijai jānodrošina trūkstošais finansējums projekta pabeigšanai, neietekmējot valsts budžetu un vispārējās valdības budžeta bilanci negatīvi. Demisionējusī Evikas Siliņas valdība vakar atbalstīja 54,5 miljonu eiro pārdalīšanu, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju palielināšanu. Pat labam netiek atklāts, kā konkrēti šos līdzekļus plānots tērēt, taču tie esot ārpus Eiropas drošības rīcības fonda programmas atbalstīti projekti. Pati demisionējusī premjere Evika Siliņa plāno atgriezties darbā Saeimā. Tā viņa apliecināja pēc vakardienas valdības sēdes, kas viņai varētu būt pēdējā premjere amatā. Siliņa arī apgalvoja, ka šobrīd vēl nedomā par to, vai startēs rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās, bet norādīja, ka jauno vienotību vēl neplāno atstāt. Tajā pašā laikā viņa uzsvēra, ka tieši partijai esot jājautā, kādēļ viņa netika izvirzīta par aizsardzības ministra kandidāti. Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga topošās valdības deklarācijā kā galvenā prioritāte paredzēta drošības situācijas stabilizēšana, vienlaikus uzsverot budžeta disciplīnu, ekonomikas attīstību un sociālās politikas stiprināšanu. Drošības jomā paredzēts nodrošināt pilnu atbalstu aizsardzības un iekšlietu dienestiem, stiprinot robežu, pretgaisa aizsardzību un valsts kopējo noturību. Aizsardzībai plānots novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, vienlaikus attīstot vietējo militāro industriju un sadarbību ar sabiedrotajiem, kā arī paplašinot NATO klātbūtni Latvijā. Budžeta politikā valdība iecerējusi virzīties uz sabalansētu budžetu līdz 2030. Gadam, veicot izdevumu pārskatīšanu visās ministrijās un palielinot caurspīdīgumu publiskajos iepirkumos. Plānots arī pārskatīt prēmiju izmaksas sistēmu un nodrošināt atklātu pieeju budžeta datiem. Tikmēr topošās valdības sadarbības līgumā partijas solās ievērot stingru disciplīnu un dažāda veida pārkāpumus partneri nepiesekšot un neattaisnošot. Demisionējušās premjeras Evikas Siliņas valdībā koalīcijas līguma pārkāpumi bija regulāra parādība, īpaši pēdējā pusgada laikā, bet reālas sekas tiem nesekoja, partijām vien palamājot vienai otru un turpinot darboties. Topošās valdības sadarbības līgumā īpaša uzmanība pievērsta tiesiskuma jautājumiem, nosakot, ka koalīcijā netiks pieļauta iecietība pret likuma pārkāpumiem, interešu konfliktiem vai koruptīvu rīcību. Šādas situācijas netiks tolerētas politisku apsvērumu vai koalīcijas stabilitātes vārdā. Vienlaikus partneri vienojušies, ka būtiskus jautājumus, tostarp tos, kas ietekmē valsts budžetu, nodokļu politiku, konstitucionālos pamatus, drošību vai starptautiskās saistības, var virzīt tikai ar visu koalīcijas partneru vienprātību. Bet Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļfinālā rīt tiksies ar Norvēģijas valstsvienību. Tas noskaidrojās pēc vakara aizvadītajiem pēdējiem grupu turnīra mačiem. Spēle Frībūrā sāksies pulksten 21:20. Pārējos ceturdaļfinālos Kanāda tiksies ar pašreizējiem pasaules čempioniem ASV, Šveice spēkosies ar Zviedriju, bet Somija ar Čehiju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Tiešām!
1: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
3: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
4: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
6: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
2: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
5: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
6: SVH.

0: kas rūpējas par mājas drošību. Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
1: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
3: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš daudz viet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 15 Zemgalē un Saldus apkārtnē. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Evikas Siliņas valdības koalīcijas saīršana sākās ar mēģinājumu denonsēt Stambulas konvenciju. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sprieda demisionējusī premjere. Stambulas konvencijas denonsēšanas jautājumā pērnā gada rudenī Zaļo un Zemnieku savienība saslēdzās ar tā brīža opozīciju. Pēc Siliņas vārdiem līdz ar šiem notikumiem starp koalīcijas partneriem radusies plaisa, kam sekojušas ar vienu jaunas domstarpības un sarežģīts darbs. Viņa arī izteicās, ka zinot, ka jau tad esot bijusi plānota valdības nogāšana un sazīmēts jauns tās sastāvs, tomēr plāni nav īstenoti saistībā ar sabiedrības spiedienu neaiztikt Stambulas konvencijas jautājumu. Siliņa vēlreiz intervijā iedzēla progresīvo politiķi Mandrim Sprūdam, sakot, ka neesot varējusi paciest aizsardzības ministra tukšrunāšanu. Viņa arī izteicās, ka darbs aizsardzības jomā uzlikšot stigmu progresīvajiem kā partijai, jo to tagad nekur nedrīkstēšot laist atbildīgo samatos. Savukārt taujāta par jaunās vienotības izvēlēm, ko piedāvāt kā premjera amata kandidātu uz nākamajām Saeimas vēlēšanām, Siliņa teica, ka šis jautājums partijai vēl ir jāpārdomā un vairs nepauda, ka šī pozīcija būtu atvēlama viņai. Ādažu novada domes sēdē šodien tiks mēģināts ievēlēt jaunu domes priekšsēdētāju, tā liecina domes sēdes darba kārtība. Pašvaldībai nav vadītāja jau teju 5 mēnešus. Kopš janvāra sākumā no domes priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Viņa šādu lēmumu pieņēma, nepanākot vienošanos par atbalstu pašvaldības šī gada budžetam un secinot, ka līdz ar to ir izjukusi pēc vēlēšanām izveidotā politisko spēku koalīcija. Domi pašlaik vada viņas vietnieks Gatis Miglāns, kurš tiek minēts kā nākamais domes priekšsēdētāja amata kandidāts. Valsts akciju sabiedrība valsts nekustamie īpašumi varēs slēgt 128,8 miljonus eiro vērtu līgumu ar piegādātāju apvienību NSHC Group par Stradiņa slimnīcas A2 korpusa ēkas, otrās kārtas otrā posma būvniecību un autoru uzraudzību. Tā liecina Veselības ministrijas informatīvā ziņojuma protokola lēmuma projekts, ko vakar zināšanai pieņēma valdība. Tā izriet, ka 117 miljoni eiro ir paredzēti būvdarbiem un 11,7 miljoni rezerves finansējumam līgumcenas indeksācijai. Vienlaikus Veselības ministrijai jānodrošina trūkstošais finansējums projekta pabeigšanai, negatīvi neietekmējot valsts budžetu un vispārējās valdības budžeta bilanci. ASV prezidents Donalds Trumps, kurš jūnijā svinēs savu 80. dzimšanas dienu pēc medicīniskās pārbaudes, paziņojis, ka viņam ir lieliska veselība. Tā bija Trumpa trešā medicīniskā pārbaude kopš pagājušā gada sākuma, kad viņš atgriezās Baltajā namā. Paredzams, ka Trumpa ārsts tuvākajās dienās publicēs medicīniskās pārbaudes kopsavilkumu, lai gan to, cik detalizēta informācija tiks atklāta, pilnībā lēmj Baltais nams. Bet Krievija brīdinājusi Armēniju, ka var vienpusēji apturēt vai denonsēt līgumu par dabasgāzes, naftas produktu un neapstrādātu dimantu piegādēm, ja Erevāna turpinās tuvināšanos Eiropas Savienībai. Par to brīdinājis Krievijas enerģētikas ministrs Sergejs Civiļevs. Krievija un Armēnija noslēdza līgumu 2013. Gadā. Ar to Maskava uz nenoteiktu laiku atcēla eksporta nodokļus naftas produktu, gāzes un dimantu piegādēm Armēnijai. Ja līgums tiks lausts, tai būs jāmaksā Krievijai kompensācija, vai arī nesamaksātās summas tiks atzītas par tās valsts parādu. Analītiķi uzskata, ka šādā gadījumā Armēnija var nonākt smagā situācijā, jo valstī būs grūti aizstāt Krievijas piegādes. Armēnija no Krievijas saņem 85% no kopējā gāzes patēriņa. vismaz nepilnas divas trešdaļas no kopējā naftas produktu importa, kā arī pusi no visiem importētajiem dimantiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
0: Radio SVH Rock. 24 stundas. Roka sardzē.

0: sagatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 eiro. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 eiro. Rimi. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
2: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH.lv.
5: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
6: Ieraksti hokeja spēles arī tu, prognozē spēļu rezultātus Radio SVH.lv un tiec pie suvenīriem no uzņēmuma Vilpra.
7: Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Vilpra, komforts, kas strādā tavā labā.
8: Tagad jauns ieraksts.

0: mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maksima.
4: Jauns raidījums SVHTV – Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kuru sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVHTV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
5: SVH Rock.

Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš daudz vietu valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 15 Zemgalē un Saldus apkārtnē. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Evikas Siliņas valdības koalīcijas saīršana sākās ar mēģinājumu denonsēt Stambulas konvenciju. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sprieda demisionējusī premjere. Stambulas konvencijas denonsēšanas jautājumā pērnā gada rudenī Zaļo un Zemnieku savienība saslēdzās ar tā brīža opozīciju. Pēc Siliņas vārdiem līdz ar šiem notikumiem starp koalīcijas partneriem radusies plaisa, kam sekojušas arvien jaunas domstarpības un sarežģīts darbs. Viņa arī izteicās, ka zinot, ka jau tad esot bijusi plānota valdības nogāšana un sazīmēts jauns tās sastāvs, tomēr plāni nav īstenoti saistībā ar sabiedrības spiedienu neaiztikt Stambulas konvencijas jautājumu. Savukārt taujāta par jaunās vienotības izvēlēm, ko piedāvāt kā premjera amata kandidātu uz nākamajām saimas vēlēšanām, Siliņa teica, ka šis jautājums partijai vēl ir jāpārdomā un vairs nepauda, ka šī pozīcija būtu atvēlama viņai. Pēc tam, kad izglītības nozare jaunajā valdībā pāries cita politiskā spēka pārziņā, līdzšinējā ministre Dace Melbārde sākotnēji plāno atpūsties pēc intensīva un izaicinoša darba gada, taču vienlaikus turpinās darbu politikā. Ar padomnieka Renāra Lazdiņa starpniecību viņa pavēstīja, ka turpinās darbu politiskajā apvienībā jaunā vienotība kā valdes locekle, iesaistoties priekšvēlēšanu procesā un gādājot par partijas prioritātēm izglītības, kultūras, latviešu valodas, jaunatnes, mediju un sabiedriskās līdzdalības jomās. Melbārde ir viena no partijas programmas līdzautoriem šajos jautājumos. Vienlaikus viņa paudusi gatavību atbalstīt arī citus jaunās vienotības ministrus partijas pārraudzītajās nozerēs. Ādažu novada domes sēdē šodien tiks mēģināts ievēlēt jaunu domes priekšsēdētāju, tā liecina domes sēdes darba kārtība. Pašvaldībai nav vadītāja jau teju 5 mēnešus. Kopš janvāra sākumā no domes priekšsēdētāja samata atkāpās Karīna Miķelsone. Viņa šādu lēmumu pieņēma, nepanākot vienošanos par atbalstu pašvaldības šī gada budžetam un secinot, ka līdz ar to ir izjukusi pēc vēlēšanu izveidotā politisko spēku koalīcija. Domi pašlaik vada viņas vietnieks Gatis Miglāns, kurš tiek minēts kā nākamais domes priekšsēdētāja amata kandidāts. Rīgā no nākamās nedēļas sāks pārbūvēt Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Darbu laikā tiks ieviestas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, kuras būs spēkā līdz pat septembrim. Projekta mērķis ir paplašināt krustojuma atzaru Jūrmalas gatvē, izveidojot kreiso nogriešanās joslu uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi, kas ir vienīgā šajā apkaimē. Iecerēts, ka pēc pārbūves darbu pabeigšanas tiks uzlabota satiksmes caurlaides spēja un satiksmes organizācija, atvieglota vieglā un smagā transporta nogriešanās uz Zolitūdes ielas dzelzceļa pārbrauktuvi un izbraukšana no Imantas un Zolitūdes, kā arī samazināti sastrēgumi intensīvākajos satiksmes virzienos un uzlabota sabiedriskā transporta kustība. Būvdarbu laikā tiks slēgta satiksme Jūrmalas gatvē un tā tiks organizēta pa Zentenes ielu, Anniņmuižas bulvāri un Kurzemes prospektu. Būvdarbu laikā tiks nodrošināta piekļuve iedzīvotāju īpašumiem, kas atrodas attiecīgajā būvdarbu posmā. Bet šīs nedēļas nogalē Latvijā norims vējš un kļūs siltāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt saglabāsies brāzmains vējš, daudz viet īslaicīgi līs, vietām gaidāmas pērkona lietus gāzes un krusa. Savukārt parīt un brīvdienās nelieli nokrišņi gaidāmi tikai vietām, vējš pierims, naktīs temperatūra dažviet var noslīdēt līdz +3 grādiem, bet dienas laikā sestdien un svētdien termometra stabiņš daudz viet pakāpsies virs 20 grādu atzīmes. Atbilstoši pašreizējām prognozēm nākamajā nedēļā gaidāms silts un mitrs laiks, bieži līs un vidējā gaisa temperatūra būs pāris grādus virs normas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.

0: Pieskaties karti, piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
8: Yeah!
7: Radio SVH.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maxima.
1: Metāla jumti un noteks sistēma Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
3: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH Rock pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
4: Radio SVK.

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā izstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. Piektais lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
4: Jānis Bukums. Raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8. vakarā. Radio SVH Rock.
5: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
7: Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē. Lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu vējš daudz viet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem alūksnes un balvu pusē līdz 15 zemgalē un saldus apkārtnē. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.
6: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts,

Par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvija pēdējo 3 gadu laikā ir sasniegusi augstāko ar ārvalstu tiešajām investīcijām saistīto darba vietu skaitu Baltijā. Kopumā pērn Latvijā sākti 28 jauni ārvalstu investīciju projekti. Vienlaikus investoru skatījums uz reģiona nākotni saglabājas pozitīvs. 69% no viņiem prognozē, ka Baltijas investīciju pievilcība nākamo 3 gadu laikā pieaugs. Tā liecina uzņēmuma EY ikgadējais pētījums, kas mēra jaunu ārvalstu ieguldījumu aktivitāti Eiropā un investoru attieksmi. Saskaņā ar to jauni ārvalstu investīciju projekti pērn Latvijā ir radījuši 1015 jaunu darba vietu. Baltijas valstu starpā jaunu investīciju projektu skaita ziņā pērn līderos izvirzījusies Lietuva ar 30 šādiem projektiem, savukārt Igaunijā to skaits kritīs līdz 7. Līdztekus Lietuvā šādi radītas 887 jaunas darba vietas, bet Igaunijā 306. Evikas Siliņas valdības koalīcijas saīršana sākās ar mēģinājumu denonsēt Stambulas konvenciju. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai sprieda demisionējusī premjere. Tās jautājumā pērnā gada rudenī Zaļo un Zemnieku savienība saslēdzās ar tā brīža opozīciju. Pēc Siliņas vārdiem līdz ar šiem notikumiem starp koalīcijas partneriem radusies plaisa, kam sekojušas arvien jaunas domstarpības un sarežģītas darbs. Viņa arī izteicās, ka zinot, ka jau tad esot bijusi plānota valdības nogāšana un sazīmēts jauns tās sastāvs, tomēr plāni nav īstenoti saistībā ar sabiedrības spiedienu neaiztikt Stambulas konvencijas jautājumu. Savukārt taujāta par jaunās vienotības izvēlēm, ko piedāvāt kā premjera amata kandidātu uz nākamajām saimas vēlēšanām, Siliņa teica, ka šis jautājums partijai vēl ir jāpārdomā un vairs nepauda, ka šī pozīcija būtu atvēlama viņai. Pēc tam, kad izglītības nozare jaunajā valdībā pāries cita politiskā spēka pārziņā, līdzšinējā ministre Dace Melbārde sākotnēji plāno atpūsties pēc intensīva un izaicinoša darba gada, taču vienlaikus turpinās darbu politikā. Ar padomnieka Renāra Lazdiņa starpniecību viņa pavēstīja, ka turpinās darbu politiskajā apvienībā jaunā vienotība kā valdes locekli, iesaistoties priekšvēlēšanu procesā un gādājot par partijas prioritātēm izglītības, kultūras, latviešu valodas, jaunatnes, mediju un sabiedriskās līdzdalības jomās. Melbārde ir viena no partijas programmas līdzautoriem šajos jautājumos. Vienlaikus viņa paudusi gatavību atbalstīt arī citus jaunās vienotības ministrus partijas pārraudzītajās nozarēs. ASV prezidents Donalds Trumps, kurš jūnijā svinēs savu 80. Dzimšanas dienu, pēc medicīniskās pārbaudes paziņojis, ka viņam ir lieliska veselība. Tā bija Trumpa 3. Medicīniskā pārbaude kopš pagājušā gada sākuma, kad viņš atgriezās Baltajā namā. Paredzams, ka Trumpa ārsts tuvākajās dienās publicēs medicīniskās pārbaudes kopsavilkumu, lai gan to, cik detalizēta informācija tiks atklāta pilnībā Baltais nams. Bet ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde vakar izklāstīja savu mēnesis bāzes plāna pirmo posmu un jau ir pasūtījusi roverus un dronus tās izveidei. NASA plāno izveidot uz mēnesis bāzi un izsēdināt astronautus uz Zemes dabiskā pavadoņa virsmas, iespējams jau 2028. Gadā. Otrajā posmā līdz 30. Gadam sāksies pastāvīgas bāzes infrastruktūra, to starp elektrotīkla izveide. Savukārt, trešajā posmā paredzēts attīstīt bāzi tik tālu, lai tā spētu ilgāku laiku uzturēt astronautus īpašās pastāvīgajās mītnēs. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Kā Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
0: Radio SVH Rock.

0: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīga aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir desmitais starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
4: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē studijā zinātnieks Mārcis Eimanis ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenoto projektu dronu, kurš darbojas zem ūdens, smiltīs un sniegā, kā arī par jauno zinātnieku iespējām atbalsta platformu Biofot un mūsu projektu gaidamo dalību pasaules zinātnes simpozijā Hello Tomorrow Amsterdamā.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes, Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes, trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Radio

0: Parasti vīri ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Labs rīts, laba diena. Atkal jau jūs mājās kārtējā hokeja apskatā. Pasaules čempionāts tuvojas izšķirošajai fāzei. Vakar noslēdzās grupu turnīra pēdējie mači. Noslēdzās Latvijai ļoti pozitīvi pārliecinoša 8-1 uzvara pār Ungārijas valstsvienību. Nodrošināta vieta ceturdaļfinālā, turklāt arī pārējo spēļu iznākumi bija mūsējiem labvēlīgi. Un iespējams vispārrocīgāko no visiem pretiniekiem Latvijas izlase ieguva. Pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā tā būs Norvēģija. Sveiks, Anatolij!
2: Jā, labrīt! Norvēģi domā tieši tāpat, ka viņiem arī paveicās ar pretinieku ceturdaļfinālā. Tā kā šeit mēs varam likt vienlīdzības zīmi. Skaidrs, ka nav vienalga spēlēt ar Norvēģiju tur vai, piemēram, ar Čehiju vai ar Kanādu. Bet tas, ka Norvēģi domā tieši tāpat, par to es nemirkli nešaubos.
1: Nu, noteikti.
2: Lai kā beigtos šī spēle, skaidrs, ka pusfinālā būs viena komanda, kuru pirms turnīra tur īpaši neviens negaidīja.
1: Atkal jau līdzīgi kā pagājuši gadu Dāņi sarūpēja, gan pārsteigumu. Jā. Šoreiz savstarpējā spēlē izcīnīs Latvija vai Norvēģija vietu pusfinālā un iespēja cīnīties arī tālāk par medaļām. Bet atgriežoties vakardienas spēlē, atkal izdevās labs sākums mūsējiem, lai gan atkal ne bez tādām bažām lielām par Sanda Vilmeņa pārkāpumu runājot. Bīstam viņš nospēlēja, bet no veiksmīgi mums tur tiesneši piešķīra tikai 2 minūšu noraidījumu, nevis kādas lielākas sankcijas. Vienam no Latvijas izlases uzbrukuma līderiem nav arī dzirdēts, ka pēc tam šis jautājums būtu sacensību direktorāta padomē izskatīts un tur kāda diskvalifikācija vai lielāks sods piespriests Sandim Vilmanim. Viņš vakar ar 2 gūtiem vārtiem izcēlās, beidzot pārspējot pretinieku vārtsargu, pirms tam viņam 2 ripas ASV tukšos vārtos raidītas, un kā viņš pats pēc spēles izteicās, tāds sloks novēlies viņam no pleciem, ka beidzot izdevies arī vārdsargu pārspēt. Turklāt mazākumā spēlējot, nu parādīja klasi, kāpēc viņš ir aizvadījis teju 20 spēles šo sezonu Nacionālajā hokeja līgā, apspēlēja 4 pretinieku spēlētājus un precīzi raidīja ripu vārtu augšējā stūrī.
2: Nu jā, 19 spēles, 3 vārti, 2 piespēles NHL un tur jau no Ziemeļa Amerikas puses atskan tādi komentāri, ka nu jā, Vilmans šitā spēlē, ka viņš pasaules čempionāts. Tātad viņam nākamā sezonā jābūt diezgan stabili Floridas Panteru sastāvā. Nu, redzēsim, to viņam vasarā nometnē būs jāpierāda. Es arī pirms pasaules čempionāta runāju vēl, tā, ka viņš tikko bija ieradies uz pārbaudes spēlēm. Viņš tieši to pašu teica. Tas, kas bija aizvadītajā sezonā, tā ir vēsture. Būs vasarā nometne, viss sāksies no jauna un gribētāju spēlēt būs ļoti daudz. Viņš būs viens starp viņiem un nekas vairāk. Jā, tā kā, jā, bet tas būs vasarā, tas būs rudenī, tas būs nākamajā sezonā, bet tā kā jādomā par šo pavasari, par šo pasaules čempionātu. Un pēc pirmās trešdienas vakar patiesībā varēja vairs neskatīties. Nu tā, fonā. Ar ko tas viss beigsies, cik mūs iemetīs 8-1, varbūt gluži arī neatbilst tādam komandas spēku samēram, tomēr ņemsim vērā, ka Ungāri iepriekšējā dienā spēlēja un viņiem arī beigām varēja redzēt, tas nogurums bija sakrājies arī. Emocionālais fons vairs nebija tāds, kāds būtu bijis, ja viņiem patiešām kaut ko ļoti vajadzētu tajā spēlē, bet tas nekādā ziņā ne par gramu nemazina Latvijas izlases uzvaras nozīmi.
1: Protams, un žēl mazlietiņi par Kristeru Gudļevski, kuram statistika
2: sapojāja
1: un trešo sauso spēli mūsu hokejisti laukuma spēlētāji, ja tā var teikt, atņēma. Lai gan, nu nevar teikt, ka tas bija Ungāriem vienīgais moments, kur viņi pārvērt vārtu gūmā. Kristers ļoti daudz glāba arī līdz tam komandu no nepatikšanām.
2: Arī sākumā, kamēr 0-0
1: bija. Tieši tā, kas zina, kā spēle būtu iegrozījusies, ja kāda no šīm iespējām Ungāriem būtu izdevies izmantot.
2: Būtu grūtāk, bet mēs būtu uzvarējuši. Nu,
1: gribās saticēt, jā.
2: Būtu uzvarējuši tik un tā, jo tomēr, nu tāpat kā spēlē pret Lielbritāniju.

0: Sezonī varēja redzēt, ka nu, mūsu komanda ir vienu pakāpienu augstākā līmenī, tomēr nekā Lielbritānija, nekā Ungārija. Kaut gan Ungāri zaudēja mums vairāk nekā Briti, nu, viņi tādu kopā iespēju pat labāk atstāja.
1: Jā, bet kā jau tu teici, mazāk kā 16 stundu atpūtē bija pēc iepriekšējās nu, diezgan saspringtās spēles pret ASV, kāda tā izvērtās. Un jā, tagad jau priekšā ceturtdaļa fināls. Vispār vakardien gribas izcelt visu komandu, visu virknējumu parādīja labu sniegumu arī ceturtā maiņa, vairāk tika pie spēlēšanas dodot atpūtas komandas līderiem un trešā maiņa beidzot arī izcēlās ar vairākiem vārtu guvumiem un viņi arī savu pienesumu šajā te uzvarā deva vairāk nekā visās iepriekšējās spēlēs. Un, protams, viens jāizceļ ir iepriekšējās spēles labākais spēlētājs Eduards Traumaks. Viņam vakar arī vārda diena bija. Un divos mačos viņš ir izcēlies ar 6 gūtiem rezultivitātes punktiem. 2 vārti un 4 piespēles. Jā, var teikt, ka pret Britiem un Ungāriem, bet tomēr
0: arī
1: pret tādiem pretiniekiem ir jāmāk gūt 6 punktus divos mačos.
0: Turklāt tikko pēc tāla ceļa no okeāna otra krasta. Nu, un mums ir beidzot rekordists vienīgais Rudolfs Balcers.
1: Jā, viņš ir rekordists vienīgais un ne tikai rezultativitātes.
0: 7 vārti.
1: Ne tikai, jā, kā labākais snaipers rekordu pārspējis Rudolfs Balcers, bet kritis arī pirms 3 gadiem Rikārds Bukārds sasniegtais rezultativitātes rekords vienā pasaules čempionātā, domājot par elites divīziju jeb A grupu, kā to kādreiz sauca. Rikārds Bukārds izcēlās ar 11 gūtiem punktiem bronzas sezonā, bronzas čempionātā. Viņš gūta 3 vārtus un atdeva 8 rezultatīvas piespēles Sandim Vilmanim. Tagad arī 11 punkti, bet 4 gūti vārti un 7 piespēles, kas viņu ierindo nevien pirmajā vietā Latvijas izlases visu laiku labāko vārtu guvēju sarakstā elites divīzijā. Bet šobrīd viņš arī ir ļoti augstajā 4. Vietā kopējā visa šī te čempionāta rezultatīvāko spēlētāju rangā un viņam ir tikpat punktu, tiesa gan par vieniem vārtiem mazāk nekā Kanādas zvaigznē Maklīnam Celebrīnī, piemēram.
0: Nu, mums pirmais trīnieks vispār pirmajā maiņā paskaties, cik viņiem punkti. Mazāk par 10 nevienam nav manis.
1: Balteram 10, viņš ir 6. rezultatīvākais ar 7+3 un Denis Smirnovs arī 10 punkti, 3 vārti, 6 piespēles un viņš dala 10. vietu. Atcerēsimies Eduardam Traumakam, 2 spēlēs 6 punkti un kas zina, ja viņš varētu ātrāk pievienoties Latvijas izlasē, varbūt arī viņš turpat vien desmitniekā būtu. Tā ka ļoti patīkam redzēt šo statistikas aili. Tāpat kā vārtsargu sarakstu, kur 3. vietā Kristers Gudļevskis ar 94,5% atvērītu metienu un 1,5 ielaistu golu vidēji vienā spēlē. Turklāt jāņem vērā, ka viņš ir vienīgais no visiem vārtsargiem šajā čempionātā, kurš ir aizvadījis 6 spēles. Līderis šobrīd Dženoni, viņam ir tikai 4 mači aizvadīti un Henriks Haukelands, kura cietokšņa stiprību varēs Latvijas izlases pārbaudīt rītdien. Viņš ir aizvadījis par spēli mazāk nekā Kristers.
0: No, Haukelands ir viens no Norvēģu panākuma vislielākajiem iemesliem. Un ar to mēs saskarsimies rīt vakarā. Ar to gribas, iemeslu un viņu mūri.
1: Gribas cerēt, ka dāņi to jau arī vakar pierādīja, ka 3 reizes var pārspēt šo vārtsargu vienu maču ietvaros. No ļoti vēlēsim Latvijas izlasē šo rezultativitātes vilni neapslāpēt un turpināt uzturēt. Nu, ja ne tikpat augstu, tad pietiekam augstu, lai iekļūtu pusfinālā.
0: Par Norvēģiju rīt parunāsim.
1: Jā, par Norvēģiem vairāk, protams, ka rīt parunāsim, bet vēl par statistiku īsi piebilstot, tad pateicoties pēdējām 2 spēlēm arī vakardien realizētiem 3 skaitliskajiem vairākumiem, šajā elementā Latvija ir pakāpusies uz dalītu 2. vietu, 8 gūti vārti 23 iespējās un 34,8% realizācija.
0: Labs,
1: atcerēsimies pagājušo gadu, kad bija apaļa nulle. Šogad šī statistika saile ir krietni vien uzlabota. Nu, mazākums gan ir tā lieta, kuru var mūsējie pielikt. Tikai 3/4 no mazākumiem ir izdevies izturēt, un tas dod mūsējiem 8. pozīciju kopējā rangā. Par Norvēģiem mazliet apsteidzot notikumus, viņi ir 88,5% mazākumu izturējuši un tikai 3 vārtus tik tālu ielaiduši. Noraidījumos mūsējie 7. 25 mazākumi ir bijuši bijuši 25 noraidījumi mazākumi. Bišķi mazāk tur bija arī apusējie, bet kopumā jāuzteic, ka šis ir ļoti korekts čempionāts. Tikai divi lielie noraidījumi ir bijuši tik tālu, viens dāņiem, viens čehiem. Un tiešām patīkam arī no šī skatu punkta skatīties šo pasaules čempionātu. Lai gan spēka spēles un fiziskas cīņas netrūkst.
0: Netrūkst, tas gan, jā. Nu, es jau te dzirdēju arī mums komentētāji teica, ka laikam ir kaut kā tik tiesnešiem nevis padomi, norādījumi.
1: Nu, parasti dod norādījumus, kā vajadzētu jā, tiesāt, nu, tādus, kam pievērst uzmanību
0: tādu,
1: vairāk.
0: Tādu, nu, nianšu līmenī, lai būtu konsekventi, lai nebūtu tā, ka viens līdzīgu epizodi traktē tā, otrs pilnīgi citādāk. Nu, lai, un no tā jau arī tie strīdi ceļas parasti. Neviens jau te netiesā kādam apzināti pa sliktu vai pa labu. Vienkārši, nu, tiesneši līdzīgs epizodes mēs vērtē dažmēr.
1: Nu, bieži vien ir runāts arī par tiesnešu kvalitāti, līmeni, kāds ir pasaules čempionātā, īpaši tie, kur pieraduši spēlēt augstā līmenī, tajā pašā NHL, piemēram, vai stiprākajās Eiropas līgās.
0: Nu, Eiropa vienmēr atšķīrusies.
1: Nu, jā, bet arī stiprākajās Eiropas līgās tomēr dažādu valstu tiesneši tiek piesaistīti pasaules čempionātā, līdz ar to arī objektīvi dažādi līmeņi viņiem var būt, bet šajā čempionātā tiešām maz pretenziju pret tiesnešiem ir dzirdēts. Ir bijušas kļūdas, jā, nereti tiesneši paši tās ir atzinuši, bet kopumā labs čempionāts arī no tiesāšanas viedokļa.
0: Jā, nu, mēs pārbraucam uz Friburu.
1: Uz vienu spēli.
0: Uz vienu spēli, jā.
1: Pēc tam, jebkurā gadījumā Cīrihē, es ceru, ka Latvijas izlase atgriezīsies.
0: Nu, pēc tam ir divi varianti, vai uz Rīgu. Vai uz cīnišu?
1: Es nevēlos šo pirmo variantu apspriest vismaz līdz rīt vakaram. Atcerēsimies tātad, kā vakardienas spēles noslēdzās, iziesim cauri rezultātiem Latvija-Ungārija agrijā dienas spēlē 8-1. Tātad rezultāts paralēlijā mačā Norvēģi varēja atrisināt Latvijai gaidīšanu, pret ko tad vajadzēs spēlēt jau no rīta, bet zaudēja punktu mačā pret dāņiem, līdz ar to arī viņiem nācās nervozēt, lai saprastu, kurā pozīcijā tad viņi ierindosies gala beigās B grupā. ASV iekļuva ceturdaļ finālā, lai gan balansēja uz naža asmens, bet gan pārliecinoši 4-1 pārspēja Austriju, aizsūtot gan mūsu pārdarītājus austriešus, gan
0: Austrijas ar lielām uzvarām atcerēsimies.
1: Jā, un gan ar lielām ambīcijām uz čempionātu braukušos vāciešus arī neiekļuva neviena, ne otra šī te nācija. Daļa finālā. Zviedri pārspēja Slovākus, līdz ar to arī par matu tiesu nodrošinot vietu ceturtdaļa finālā.
0: 4-2 un 4 tukšos vārtos.
1: Jā, nu bija 3-1 rezultāts gan, bet Slovākiem izdevās pietuvoties, tiesa gan ne līdz galam. Nu un vakara mači ļoti saistoši interesanti. Šveica, Somija 4-2 un Kanāda, Čehija 3-2. Kanādieši turklāt atspēlējās no 0-2 un Čehiem līdz ar to būs jāspēkojās rītdien ceturdaļa finālā. Nevis ar Latviju, kā viņi varēja nodrošināt savu vietu uzvaras gadījumā pamatlaikā, bet Čehiem būs jākrusto nūjas ar Somiem. Un Ziemeļamerikas duelis arī dienas agrijā spēlē 17.20 Kanāda un pašreizējie pasaules čempioni ASV. Ļoti aizraujoši abi mači, bet mūs, protams, vairāk interesē viens no diviem, kas sāksies 21.20. Latvija-Norvēģija, tas notiks Frībūrā un paralēlijā spēlē Cīrihē. Šveice tiksies ar Zviedriju. Nu, kā teica Harijs Vītoliņš pēc vakardienas spēles, nu, čempionāts pa lielam mums tikai tagad sākās. Tiesa gan bija viņa teiciens pirms 3 gadiem, ka tas ir tikai sākums, gan arī pēc katras spēles, bet tiešām čempionāta interesantākā daļa tikai rīt startēs ceturtdaļa fināli, kas patīkam ar Latvijas izlases līdzdalību.
0: Jā, nu man jau savā patīk tas, ko Rolfs Kreibers teica, ka viņš salīdzināja 23. gadu. Jā, sastāvs mums toreiz pēc uzvārdiem bija spēcīgāks, bet viņš salīdzināja to gaisotni komandā. Ļoti, ļoti līdzīgi. Viss tieši tā, ka toreiz bija visi ļoti draudzīgi saliedēt, neviens par ko nesūdzas, neviens nečīkst, visi iet un dara to, kas ir jādara. Tā arī turpinam.
1: Jā, un tas man šķiet arī vienmēr ir nostrādājis Latvijas izlasē par labu, kad mēs sasniedzam vismaz ceturtdaļu fināli, jo te es atceros...
0: 18. Mēs jau 7. reizi.
1: Jā, es atceros 18. gadu Dānijā, kad notika Herningā čempionāts, tad vārtsargs mūsējais Elvis Mirzļi Vikings īpaši izcēla, ka komanda ir kā viena ģimene.
0: Tā kā mēs Dāņus uzvarējām turēt.
1: Jā, Dānija 1-0 izšķirošajā 7. spēlē un atstājām viņus laukuma saimnieks ārpus četrinieku. Un tad Elzmers Ļikins uzsvēra, ka komanda ir kā ģimene un piet katrā čempionātā, kad ir labs kolektīvs, saliedēts kolektīvs, tad arī nostrādā visa komanda kā mehānisms un sasniedzam lielas lietas. Novēlam rīt mūsējiem arī izdarīt lielas lietas un turpināt čempionātu sestdien un svētdien, bet par to visu tad Norvēģiem un par to, kas jauns no Latvijas izlases nometnes runāsim rīt. Tiekamies ierastajā laikā, ierastajā vietā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos rīt.
2: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Keipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski Akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam aizai upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums, ūdensapgādes, apkuris un dārza preču vairumtirgotājs.

0: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
2: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā Grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios Brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļets meklē biļešservis.lv. Čā!
8: Radio SVH

0: Events Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
4: Radio SVH Rock

Latvijā dienas laikā vietā mākoņi izklīdīs un uzspīdēs saule. Visas dienas garumā galvenokārt līs austrumos, savukārt no pēcpusdienas lietus gaidāms arī Kurzemē, lokāli iespējams pērkona negaiss. Ziemeļrietumu rietumu vējš daudz viet valstī brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs no 10 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 15 Zemgalē un Saldus apkārtnē. Rīgā šodien saule mīsies ar mākoņiem, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 14 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Apmēram 440 km Grants autoceļu šogad veiks atputekļošanu, kas izmaksās vairāk nekā 700 tūkstošus eiro. Tā liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļi sniegtā informācija. Tas skaidro, ka Grants ceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamajiem uzturēšanas darbiem, tomēr ņemot vērā iedzīvotāju lūgumus, tie katru gadu tiek veikti ierobežotā apmērā atbilstoši finansiālajām iespējām. Konkrētos posmus nosaka pēc vairākiem kritērijiem – atputekļošanu veids pie dzīvojamajām ēkām, pie izglītības, veselības un labklājības iestādēm, sabiedriski nozīmīgās vietās, kur iespējama iedzīvotāju pulcēšanās, kā arī pie ražotnēm, kuras darbojas. Atputekļošana tiek veikta, ja brauktuve atrodas tuvāk par 20 metriem no šīm ēkām, gada vidējā satiksmes intensitāte tur ir no 100 automašīnām diennaktī un lielāka, un piektdaļa no tām ir kravas spēkrati. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 167 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēku, to skaitā 3 gājēji, 2 velosipēdisti un 4 elektriskā skrejriteņa vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 2 dzērāju šoferus, no tiem viens pie stūres bija sēdies tik smagā reibumā, ka pret viņu sākts krimināla process. Vēl 201 autovadītājs sodīts par atļautā ātruma pārsniegšanu. Stradiņa slimnīcas teritorijā rīt notiks praktiskās katastrofu medicīnas mācības. To laikā tiks izspēlēta ārkārtas situācija, lai pilnveidotu slimnīcas un sadarbības dienestu gatavību ārkārtas situāciju pārvaldībai, kā arī stiprinātu personāla prasmes rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Stacionārā uzsver, ka ārstniecības process un pacientu aprūpe mācību laikā netiks traucēta. Plānotie un neatliekamie veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti ierastajā kārtībā. Valsts robežsardze vakar novērsusi 136 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 4132 cilvēki. Aizvadītajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 163 dronus, no tiem 150 Ukrainas armija notriekusi vai padarījusi nekaitīgus ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 7 vietās fiksēti 8 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Krievu uzbrukums turpinās un Ukrainas gaisa telpā atrodas vairāki citi iebrukumi. Cēju lidroboti. Tikmēr Ukrainas armija pagājušajā naktī uzbrukusi ar lidrobotiem un raķetēm Krievijas dienvidu reģioniem un Krievu okupētajai Krīmas pussalai, tā ziņo vietējās varas iestādes un mediji. Sevastopolē viena no raķetēm trāpījusi Centrālās bankas dienvidu pārvaldes ēkā, izraisot ugunsgrēku, gaisa vilnis nodarījis postījumus arī blakus esošajam 8-stāvu dzīvojamajam namam. Uzbrukumiem bija pakļauti arī Voroņežas un Rostovas apgabali, kā arī Krasnodaras novads. Izraela šodien apstiprinājusi, ka dienu iepriekš veiktajā gaisa triecienā Gazas pilsētai likvidējusi palestīniešu teroristiskā grupējuma Hamas bruņotā spārna jauno vadītāju Mohamedu Odehu. Avoti Gazas slimnīcā iepriekš ziņoja, ka gaisa triecienā nogalināti vismaz 3 cilvēki un 12 ievainoti. Bet Latvijas banka rīt atsāks kolekciju monētas Līgavas vainags tirdzniecību. Tā tika laista klajā pagājušajā ceturtdienā un tad tika pārdots gandrīz 300 monētu. To tirdzniecība tika apturēta, jo tīmekļa vietnē e-monētas LV radās tehniskas problēmas, kas šobrīd ir novērstas. Tādējādi rīt iegādēji tiks piedāvāta atlikusī tirāžas daļa. Monētas kopējā tirāža ir 3000 eksemplāru un viena persona drīkst iegādāties nevairāk par 3 monētām. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu un ceturtdienu 11.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir desmitais starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
5: Svinam 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa.

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 16 meža cūkām, un tas ir par 6 vairāk nekā nedēļu iepriekš. Pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija liecina, ka bīstamā saslimšana konstatēta 10 dzīvniekiem Saldus novadā, 2 Tukuma novadā un pa vienam Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Talsu un Ventspils novados. Tādējādi Āfrikas mēris šogad Latvijā ir konstatēts 366 meža cūkām, 19 novadu 80 pagastos. Un atgādināsim, ka iepriekš tika mainīts teritoriju saraksts, kurās nomedītās meža cūkas obligāti ir jāizmeklē uz Āfrikas cūku mēri. Grozījumi pārtikas un veterinārā dienesta valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā, kas publicēts oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis, liecina, ka vairs uz šo saslimšanu nav obligāti jāizmeklē meža cūkas, kuras nomedītas Aizkrauklis novada Aiviekstes, Bebru un Vietalvas pagastos, kā arī Koknesē, Augšdaugavas novada Kalkūnes un Medumu pagastos un Dienvidkurzemes novada Kalētu pagastā. Tādējādi nomedītās meža cūkas obligāti arī turpmāk ir jāizmeklē 28 novadu un 4 valsts pilsētu teritorijās. Bet ieroču un munīcijas tirgotājs CIA Spectres Security iesniedzis Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai priekšlikumus izmaiņām ieroču aprites likumā, kas paredz ieviest obligātu praktisko šaušanas eksāmenu visām personām pirms pirmreizējas šaujamieroča iegādes. Uzņēmums norādījis, ka pašlaik persona pašaizsardzībai paredzēta šaujamieroča iegādei kārto tikai teorētisko zināšanu pārbaudījumu, bet praktiskā eksāmena prasība nav noteikta. Vienlaikus praktiskā šaušanas pārbaude jau pat laban ir obligāta medībām paredzēta vītņu stobra šaujamieroča iegādei, lai gan rīcība ar izstobra šaujamieroci prasa augstāku precizitāti un drošības iemaņas. Priešlikumi paredz, ka praktiskais eksāmens būtu jākārto pirms jebkura šaujamieroča pirmreizējas iegādes. Turklāt to varētu organizēt gan valsts institūcijas, gan licencētas privātās šautuves, piedaloties certificētam instruktoram un valsts policijas amatpersonai.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: mazajiem atlaides lielajiem līdz pat 40% veikalos Maxima.
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 eiro. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 eiro. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima.
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijām Radio SVH Rock pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas 1,99 €. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
4: Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien visā Latvijā ziemē rietumu vēja ātrums brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Stiprākās brāzmas vietām var laust kokus un tos zārus. Daudz vietu īslaicīgs lietus, valsts austrumos vietām iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Starp mākoņiem uzspīd saule un gaisa temperatūra šodien plus 11-15 grādu. Rīgā ziemē rietumu vējš brāzmās līdz 20 metriem sekundē. No krišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 14 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

Par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Rīt Saeimas deputāti lems par Latvijas jauno valdību, bet to veidojošajām partijām kopumā ir jau vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Evikas Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno ministru kabinetu. Apmēram 440 km grants autoceļu šogad veiks atputekļošanu, kas izmaksās vairāk nekā 700 tūkstošus eiro. Par to liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija. Tas skaidro, ka grants ceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamajiem uzturēšanas darbiem, tomēr ņemot vērā iedzīvotāju lūgumus, tie katru gadu tiek veikti ierobežotā apmērā atbilstoši finansiālajām iespējām. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 167 ceļu satiksmes negadījumi, cietuši 15 cilvēku, tai skaitā 3 gājēji, 2 velosipēdisti un 4 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērus arī 2 dzērāju šoferus, no tiem viens pie stūris bija sēdies tik smagā reibumā, ka pret viņu sākts krimināla process. Vēl 201 autovadītājs sodīts par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Pagājušajā nedēļas nogalē Tukumā aizturēts iereibis nepilngadīgs elektroskrejriteņa vadītājs, kurš turklāt pārvadājis pasažieri. Pret jaunieti sākti 3 administratīvo pārkāpumu procesi. Policija atgādina, ka saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem ir aizliegts vest pasažierus. Ar velosipēdu atļauts vest bērnus vecumā līdz 7 gadiem ar galvā uzvilktu aizsprādzētu aizsargķīveri, ja ir iekārtoti droši papildu sēdekļi vai velosipēds ir izgatavots speciāli šim nolūkam. Pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 163 dronus, 7 vietās fiksēti 8 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Ukrainas gaisa telpā joprojām atrodoties vairāki iebrucēju lidroboti. Ukrainas armija tikmēr pagājušajā naktī uzbrukus ar droniem un raķetēm Krievijas dienvidu reģioniem un Krievu okupētajai Krimas pussalai. Sevastopolē viena no raķetēm trāpījusi Centrālās bankas dienvidu pārvaldes sēkā, izraisot ugunsgrēku. Nodarīta postījuma arī blakus esošajiem 8-stāvu dzīvojamajam namam. Eiropas padome maijā Luksemburgā certificējusi jaunu Eiropas kultūras ceļu dziedāšanas mantojuma ceļu, kas apvienos Norvēģiju, Somiju, Igauniju, Latviju un Lietuvu, iekļaujot Latgales vokālās tradīcijas. Latvijā dziedāšanas mantojuma ceļu šķērsos Latgali, kur par nozīmīgiem jaunā Eiropas kultūras ceļa punktiem kļūši nemateriālā kultūras mantojuma centrs Upīte un Daugavpils vienības nama tradīcija māja. Un nedēļas nogalē Latvijā norims vējš un kļūs siltāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt saglabāsies brāzmainas vējš, daudz vietu izlaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes un krusa. Savukārt parīt un brīvdienās nelieli nokrišņi gaidāmi tikai vietām, vējš pierims, naktīs temperatūra dažviet var noslīdēt līdz plus 3 grādiem, dienas laikā sestdien un svētdien termometra stabiņš daudz viet pakāpsies augstāk par plus 20 grādiem. Pēc jaunākajām prognozēm nākamajā nedēļā Latvijā gaidāms silts un mitrs laiks, bieži līs, vidējā gaisa temperatūra būs pāris grādus virs normas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
3: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur 1.

0: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķveļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijā. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vedošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
3: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Tikai viens filmas laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
5: Tagad jauns ierakstīt.

0: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maxima.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burtnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
5: Ieraksti hokeja spēles arī tu. Prognozē spēļu rezultātus radio svh.lv un tiec pie suvenīriem no uzņēmuma Viltra.
6: Prognozē. Skaties. Uzvari. Piedāvā Viltra. Komforts, kas strādā tavā labā.
7: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas Radio SVH Rock katru ceturtdienu 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi nedrošā digitālajā vidē.
8: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
7: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Radio SVH. SVH Rock.
10: We are all evil in some form or another.
11: Maybe I should have killed

0: sīkumi. Termacell odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termacell.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē. Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skans test 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
2: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
3: Jānis Bukums raidījumā Roka nevieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
4: Radio SVH Rock.
5: Šodien visā Latvijā ziemē rietumu vēja ātrums brāzmās līdz 15-20 metriem sekundē. Stiprākās brāzmas vietām var laust kokus un tos zārus. Daudz vietu īslaicīgs lietus, valsts austrumos vietām iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Starp mākoņiem uzspīd saule un gaisa temperatūra šodien plus 11-15 grādu. Rīgā ziemē rietumu vējuši brāzmās līdz 20 metriem sekundē. No krišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 14 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Rīt Saeimas deputāti lems par Latvijas jauno valdību, bet to veidojošajām partijām kopumā ir jau vismaz 66 deputātu balsis, kas nodrošina pārliecinošu vairākumu parlamentā. Evikas Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno ministru kabinetu. Apmēram 440 km Grants autoceļu šogad veiks atputekļošanu, kas izmaksās vairāk nekā 700 tūkstošus eiro. Par to liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija. Tas skaidro, ka Grants ceļu atputekļošana nav starp obligāti veicamajiem uzturēšanas darbiem, tomēr ņemot vērā iedzīvotāju lūgumus, tie katru gadu tiek veikti ierobežotā apmērā atbilstoši finansiālajām iespējām. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 167 ceļu satiksmes negadījumi, cietuši 15 cilvēku, tai skaitā 3 gājēji, 2 velosipēdisti un 4 elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērus arī 2 dzērāju šoferus, no tiem viens pie stūres bija sēdies tik smagā reibumā, ka pret viņu sākts krimināla process. Vēl 201 autovadītājs sodīts par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Pagājušajā nedēļas nogalē Tukumā aizturēts ierēbis nepilngadīgs elektroskrejriteņa vadītājs, kurš turklāt pārvadājis pasažieri. Pret jaunieti sākti 3 administratīvo pārkāpumu procesi. Policija atgādina, ka saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem ir aizliegts vest pasažierus. Ar velosipēdu atļauts vest bērnus vecumā līdz 7 gadiem ar galvā uzvilktu aizsprādzētu aizsargķīveri, ja ir iekārtoti droši papildu sēdekļi vai velosipēds ir izgatavots speciāli šim nolūkam. Pagājušajā naktī Krievijas armija uz Ukrainu raidījusi 163 dronus, 7 vietās fiksēti 8 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Ukrainas gaisa telpā joprojām atrodoties vairāki iebrucēju lidroboti. Ukrainas armija tikmēr pagājušajā naktī uzbrukus ar droniem un raķetēm Krievijas dienvidu reģioniem un Krievu okupātajai Krimas pussalai. Sevastopolē viena no raķetēm trāpījusi Centrālās bankas dienvidu pārvaldes sēkā, izraisot ugunsgrēku. Nodarīta postījuma arī blakus esošajiem 8-stāvu dzīvojamajam namam. Eiropas padome maijā Luksemburgā certificējusi jaunu Eiropas kultūras ceļu dziedāšanas mantojuma ceļu, kas apvienos Norvēģiju, Somiju, Igauniju, Latviju un Lietuvu, iekļaujot Latgales vokālās tradīcijas. Latvijā dziedāšanas mantojuma ceļš šķērsos Latgali, kur par nozīmīgiem jaunā Eiropas kultūras ceļa punktiem kļūši nemateriālā kultūras mantojuma centrs Upīte un Daugavpils vienības nama tradīcija māja. Un nedēļas nogalē Latvijā norims vējš un kļūs siltāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt saglabāsies brāzmainas vējš, daudzviet īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgāzes un krusa. Savukārt parīt un brīvdienās nelieli nokrišņi gaidāmi tikai vietām, vējš pierims, naktīs temperatūra dažviet var noslīdēt līdz plus 3 grādiem, dienas laikā sestdien un svētdien termometra stabiņš daudzviet pakāpsies augstāk par plus 20 grādiem. Pēc jaunākajām prognozēm nākamajā nedēļā Latvijā gaidāms silts un mitrs laiks, bieži līs, vidējā gaisa temperatūra būs pāris grādus virs normas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Investīciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijā. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 26. Maija līdz 1. Jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maksima.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV uz palīgs būvniecībā.
4: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. Līdz 29. Maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. Jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. Maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
5: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: tree.
1: Radio SVH Rock. Like pašmāju rokam.

0: Pieejam atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos Maxima.
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Huggies Pants S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
2: Man ir pāri.
5: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK.lv.
6: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt vējš Latvijā nedaudz pierims, bet rīt dienā atkal gaidāmas spēcīgas ziemeļpuses vēja brāzmas līdz 14-20 metriem sekundē. Vietām izlaicīgs lietus, vietām valsts austrumos ir iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Gaisa temperatūra šonakt no plus 4 grādiem dažviet valsts austrumos līdz plus 10 grādiem piekrastē, rīt dienā plus 11-16 grādu. Rīgā šonakt ziemē rietumu vējš brāzmās līdz 16, rīt dienā līdz 19 metriem sekundē, gan naktī, gan dienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 9, rīt dienā līdz plus 14 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kola.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. ASV kongress ir kopā ar Baltijas sabiedrotajiem Austrumeiropas draugiem un NATO. Tā šodien uzsvēra ASV kongresa pārstāvi palātas loceklis Dons Bacons Rīgā atklājot drona samitu. Viņš vērs uzmanību, ka nākamnedēļ ASV kongress balsos par palīdzības nosūtīšanu Ukrainai un stingrāku sankciju noteikšanu Krievijai, kā arī atzinīgi novērtēja Latvijas apņemšanos kļūt par NATO līderi dronu un preddronu tehnoloģiju jomā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Bekonam šodien arī pasniedz trīs zvaigžņu ordeni par ieguldījumu Latvijas drošības stiprināšanā. Izglītības iestādēm turpmāk pirms pasākumiem būs jāinformē dalībnieki par rīcību neparedzētu situāciju vai apdraudējumu gadījumā, tā informē Izglītības un zinātnes ministrijā. Apdraudējuma situācijā pedagogiem vispirms ieteikts pārbaudīt skolēnu klātbūtni atbilstoši sarakstam un par trūkstošajiem nekavējoties informēt atbildīgos dienestus. Vienlaikus jānodrošina skolēnu drošību, jāpalīdz saglabāt miers un saprotami jāizskaidro situāciju. Ieteikts arī nekavējoties informēt izglītības iestādes vadību un koordinēt sazināties ar skolēnu vecākiem, sniedzot informāciju par situāciju un turpmāko rīcību. Dienests uzsver, ka skolēnu pārvietošana vai došanās mājās bez atbildīgo dienesta norādījumiem nav pieļaujama. Pēc situācijas stabilizēšanās skolām jānodrošina kontrolēt skolēnu atgriešanās vai nodošana vecākiem. Tāpat aicināt sekot tikai oficiālajiem informācijas avotiem un neizplatīt nepārbaudīt informāciju. Šodien no pulksten 3 pēcpusdienā pie Bauskas šosejas ievada Rīgā, kur turpinās gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvdarbi un arī autoceļa pārbūve, tiek mainīta satiksmes organizācija. Turpmāk no Rīgas satiksme notiks pa labās brauktuves labo joslu, bet uz Rīgu pa kreisās brauktuves labo joslu. Autovadītājus aicina sekot līdzi norādēm. Tāpat kā līdz šim satiksme būs pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Pa abām brauktuvēm bez ierobežojumiem satiksmi plānots atvērt pēc 10. jūnija. Turpinās arī dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi, tāpēc autovadītājiem jārēķinās, ka satiksme īpaši maksimuma stundās tur ir apgrūtināta. Sija Lucidus ir iesniegusi sūdzību augstsprieguma tīkla 18,4 miljonu eiro vērtajā iepirkumā par mobilo apakšstaciju piegādi. Sūdzības izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts. Augstsprieguma tīkls pagājušā gada beigās izsludināja sarunu procedūru par mobilo apakšstaciju piegādi. Iepirkums ir sadalīts divās daļās – mobilo apakšstaciju piegādu un uzstādīšanu, kā arī vilcēju piegādu mobilo apakšstaciju transportēšanai. Sarunu procedūrā piedalījās trīs uzņēmumi – Lucidus, Hitachi Energo Estonia un Energo Complex. Kinoteātra Splendid Palace priekšpagalmā šovakar atklās brīvdabas kino Splendid Garden. Šovasar zem klājas debesis tiks izrādītas Francijas kinofilmas un kopumā plānoti 35 brīvdabas kino seansi un kino darbu centrā būs sievietes – Brigitte Bardot, Katrīna Deneva, Anuke Emē un citas aktrises. Bet Latvijas hokejisti Sandis Vilmanis, Rudolfs Balcērs un Denis Smirnovs pēc pamatturnīra ir pasaules čempionāta rezultatīvāko spēlētāju pirmajā desmitniekā. Savukārt Kristers Guļevskis ir trešais labākais starp vārtsargiem, kā arī viens no trim vārtsargiem, kuriem pamatturnīrā izdevies aizvadīt divas spēles bez ielaistiem vārtiem. Latvijas hokejisti A apakšgrupā ierindojās trešajā pozīcijā un rīt ceturtdaļ finālā pulksten 21:20 vakarā cīnīsies ar Norvēģiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
3: Radio

ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Armans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam Armans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.

0: sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
5: Kopā ar Sinotip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Arī aktuālais. Pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.
8: SVH

0: Veikalos Maxima - zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Es negribu turiet.
7: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
8: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Radio.

0: Atmaskoti, klausies kiberpēdas, radio SVH Rock.
1: Sveiciens redījumā studijā Agnese Vasermane un šoreiz pie mums viesojas biedrības Open radošais centrs vadītājs Edijs Klaišis. Šī intervija varēja arī nebūt, jo skaņojot tikšanās laiku, jūs Edij teicāt, lai piezvan pirmdienā, jo nevar zināt, kā būs pagājis nedēļas nogali. Tātad šīs nedēļas nogales jūsu centram, kas darbojas ar jauniešiem, ir tāds vissarežģītākais, saspringtākais laiks?
2: Jā, mums vissaspringtākie laiki ir brīvdienas un svētku dienas. Jā, tad mums visvairāk zvana jauniešu lūdzu palīdzību. Tāds ir.
1: Jā, atgādiniet tiem, kas nezina, ar ko jūs centrs nodarbojas.
2: Mēs esam organizācija, kas sniedz palīdzību grūtībās no nākšiem jauniešiem. Es vienmēr arī uzsveru to, ka mēs nestrādājam ar jauniešiem. Mēs kopā ar draugiem un atbalstītājiem radam viņiem apstākļus un iespējas, lai viņi var strādāt paši ar sevi. Jā, mēs viņus nodrošinām ar drošu vidi, pārtiku apģērbu, veselības aprūpi, nepieciešamiem speciālistiem, visu nepieciešamo mācībām, bet mēs viņiem radam apstākļus un vidi, lai viņi var darboties paši ar sevi, strādāt paši ar sevi.
1: Pirms pāris dienām burtiski jūs biedrība uzsāka sociālo kampaņu Nepārdod sevi. Arī Latvijā aizvien aktuālāka kļūst ļoti bīstama tendence, ka jaunieši pārdod savus identitātes rīkus. Tādējādi nonākot nopietnās problēmās. Kāpēc tieši tagad šāda kampaņa tiek sākta?
2: Tāpēc, ka priekšā mums stāv vasaras brīvlaiks. Un jauniešiem vairāk ir brīvā laika. Viņu daudz, nu jā, lai pavadītu brīvo laiku, ir nepieciešama nauda. Un tad jā, mēs dzīvojam laikā, kad blakus rokas pirksti stiepien attālumā. Pirksti. Ir ļoti daudz iespējas nopelnīt šķietami ātru naudu, bet kam ir ļoti, ļoti nopietnas sekas. Uzskat, ka ir bezjēdzīgi šobrīd diskutēt par to, kāpēc viņi neiet, kā es saku, gatavi strādāt vai govs ganīt, jā.
1: Vasarā.
2: Jā, bet, nu, rokas stiepien attālumā ir šīs peļņas iespējas. Neslēpšu, ka ļoti bieži šīs peļņas iespējas izmanto jauniešu no maznodrošinātām ģimenēm, arī jauniešu no turīgām ģimenēm. Tur gan ir citi iemesli, jā, bet nedomāju, ka šis tas raidījums, kur mums to cilāt, bet jā, jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm, jo jebkuram mums gribās ēst, jebkuram mums gribās apaus, jebkuram mums gribās jaku un tā tālāk. Un tad ir rokas stiepien attālumā, ir šīs peļņas iespējas. Vienas no šīm peļņas iespējām ir šīs tā nelegālā tirdzniecība dažādu lietu. Jā, pīpējam un lietojam lietu. Jā.
1: Jā.
2: Ļoti bieži nodarbojoties ar šo rūpalu un nonāk parādos. Un tad viena no šīm lietām ir, kad arī caur to ceļu nonāk pie šīs identitātes pārdošanas. Un šī identitātes pārdošana vienmēr ir tādā, nu, vārdu tiešām nozīmē pārdošana, ka tu pretīs tevi tiek iedot nauda. Ļoti bieži tas ir šis veids, kā tev tiek piedāvās norakstīt tavus parādus, atdod mums savu identitāti, mēs tev kad sijā uztaisīsim uz tavu vārdu vai iedod savus kontus, jā, mēs bišķi izmantosim tavus kontus un tā tālāk. Jā, ir arī šie gadījumi, kur tiek tieši pret naudu pārdoti, jā, nu, un nevienu noslēpums, kad mums ir arī valstī ļoti liels problēmas, mums ir ļoti daudz jauniešu, kuriem ir problēmas ar atkarībām, es runāju par narkotikām, un arī, jā, tādi jaunieši šo izmanto, tad tev ir saucamās lomkas, jā, tev ir villinošs piedāvājums, un tu to izmanto. Un jaunieši neapzinās, kādas ir tās seks, nu visam. Viņi domā, ka viņi pēc tam, nu pareizi sakot, būsim reāli tanī brīdī, viņi neko nedomā, bet tad, kad saprot, ka ziepes ir sataisītas, tad viņi ļoti bieži īstenībā domā par to, ka nu, ka viņš paskaidros to, ka ne viņš to ir darījis, jā, bet nu, tā nav. nevis diemžēl, bet nu tā nav. Nevar tā teikt diemžēl, jo likums ir likums un likums šajās lietās ir ļoti bargs un tāpēc mēs arī kampaņā mēs aicinām patiesībā, ja tu arī esi kaut ko jau izdarījis tādu, ja, mēs to primāro sakam, liekam uz to, parunā ar kādu cilvēku, kuram tu uzticies. Vai arī vērsies policijā. Mēs neliekam to pirmo vērsies policijā, vai... Jo, būsim reāli, vērsties policijā un pateikt to, ka tu esi... Nu, tad patiesībā tev ir jāatzīst noziegumu pastrādāšanā, jā. Un tāpēc mēs to pirmo soli iesakam, nu, parunā ar cilvēku, kuram tu uzticies. Un tad jau kopā ar cilvēku, ar kuram tu uzticies, to visu izdarīt būs, nu, noteikti vieglāk. Jā, jo mēs nevaram sagaidīt, ka jaunietis tagad, nu, viņš tagad ir aptvērs, kas ir noticis, jā, un viņš tagad zvanīs uz policiju vai ies uz policiju un teiks, es esmu pārkāps likumu. Nu, nē, mēs pat nevaram runāt par jauniešiem pieaudzis cilvēks, tāpat nedarīja.
1: Par kādiem identitātes rīkiem ir runa?
2: A, par visiem iespējamiem.
1: Lūdzu fotografēt pasi vai savus?
2: Viss kaut kas ir pasis, ID kartes, smart ID, e-paraksti, jā, un Smart ID uzinstalēšana cita telefonā, e-parakstu rīkādošana, jā, ļoti dažādi tie veidi ir. Un tā seks jau, jā, nu, uz tevi var sareģistrēt uzņēmums, uz tevi var izmantot tavus konts, tur nav, nu, jā, patiesībā, un tas... Nu jā, tas iznākums tam visam ir ļoti, ļoti skumš.
1: Bet, nu tā, intereses pēc, ja pret naudu, cik var nopelnīt?
2: Nē, tā ir lieta, ko es nesaukšu. Tas cipars ir, tas summas ir ļoti, ļoti dažādas. Tā šobrīd sanāk tā kā reklamēšana bišķiņ.
1: Jā, jā.
2: Nē, es domāju, ka tas nebūtu korekti, ja es šeit sāktu. No pārdesmit eiro,
1: eiro.
2: Līdz vairākiem simtiem. Tā kā... Ja iet runā par kaut kādām parādu norakstīšanām, tad tur ir cipari jau ir nopietni. Un tie gadījumi, kas ir mums, kur mēs palīdzam, tur ir tiešām aiz savas nezināšanas un naivuma un iekūlušies. Un, diemžēl, ir jāatzīst arī tas, to gan es esmu jau agrāk publiski teicis, ka lielākā daļa no tiem ir sistēmas bērni. Un šeit arī nevar pārmest sistēmai, būsim reāli, mēs nevaram pārmest, lai bērnam darbinieki tagad katru ievada lielajā dzīvē, tur pie rociņas jau un pieskata vairākas gadus, nē. Tāda ir dzīve vienkārši, nu tāda ir dzīve, viņi tiek 18 gadiņiem paliek un viņi dodās lielajā dzīvē, kāds veiksmīgāk, kāds netika veiksmīgi un šie vilinājumi apkārt ir ļoti, ļoti daudz. Un viņi mēdz iekrist tiešām aiz sava naivuma. Tie ir, ja mēs runājam par sistēmas bērniem, viņi ļoti daudzās lietās ir it kā ļoti, ļoti pieauguši priekš savu vecumu, bet tādī pašā laikā viņi ļoti daudz lietās ir ļoti, ļoti naivi. Un tam ir ļoti augsta cena.
0: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas. Radio SVH Rock.
3: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Radio SVH Rock.

0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē. Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
1: Signet Bank piedāvā. 3. Jūlijā. Grupa Carnival Youth. Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļets meklē biļetsservis.lv. Čā!
2: Jauns raidījums SVH TV – Latvija. Zinātnē, kur Gustavs Tarzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.
3: Radio SVH Rock.
4: Šonakt vējš Latvijā nedaudz pierims, bet rīt dienā atkal gaidāmas spēcīgas ziemeļpuses vēja brāzmas līdz 14-20 metriem sekundē. Vietām izlaicīgs lietus, vietām valsts austrumos ir iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Gaisa temperatūra šonakt no plus 4 grādiem dažviet valsts austrumos līdz plus 10 grādiem piekrastē, rīt dienā plus 11-16 grādu. Rīgā šonakt ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 16, rīt dienā līdz 19 metriem sekundē, gan naktī, gan dienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 9, rīt dienā līdz plus 14 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. ASV kongress ir kopā ar Baltijas sabiedrotajiem Austrumeiropas draugiem un NATO. Tā šodien uzsvēra ASV kongresa pārstāvi palātas loceklis Dons Bekons Rīgā atklājot dronu samitu. Viņš vērs uzmanību, ka nākamnedēļ ASV kongress balsos par palīdzības nosūtīšanu Ukrainai un stingrāku sankciju noteikšanu Krievijai, kā arī atzinīgi novērtēja Latvijas apņemšanos kļūt par NATO līderi dronu un preddronu tehnoloģiju jomā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Bekonam šodien arī pasniedz trīs zvaigžņu ordeni par ieguldījumu Latvijas drošības stiprināšanā. Izglītības iestādēm turpmāk pirms pasākumiem būs jāinformē dalībnieki par rīcību neparedzētu situāciju vai apdraudējumu gadījumā, tā informē Izglītības un zinātnes ministrijā. Apdraudējuma situācijā pedagogiem vispirms ieteikts pārbaudīt skolēnu klātbūtni atbilstoši sarakstam un par trūkstošajiem nekavējoties informēt atbildīgos dienestus. Vienlaikus jānodrošina skolēnu drošība, jāpalīdz saglabāt miers un saprotami jāizskaidro situācija. Ieteikts arī nekavējoties informēt izglītības iestādes vadību un koordinēt sazināties ar skolēnu vecākiem, sniedot informāciju par situāciju un turpmāko rīcību. Dienests uzsver, ka skolēnu pārvietošana vai došanās mājās bez atbildīgo dienesta norādījumiem nav pieļaujama. Pēc situācijas stabilizēšanās skolām jānodrošina kontrolēt skolēnu atgriešanās vai nodošana vecākiem. Tāpat aicināt sekot tikai oficiālajiem informācijas avotiem un neizplatīt nepārbaudīt informāciju. Šodien no pulksten 3 pēcpusdienā pie Bauskas šosejas ievada Rīgā, kur turpinās gājēju un velosipēdistu infrastruktūras būvdarbi un arī autoceļa pārbūve, tiek mainīta satiksmes organizācija. Turpmāk no Rīgas satiksme notiks pa labās brauktuves labo joslu, bet uz Rīgu pa kreisās brauktuves labo joslu. Autovadītājus aicina sekot līdzi norādēm. Tāpat kā līdz šim satiksme būs pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Pa abām brauktuvēm bez ierobežojumiem satiksmi plānots atvērt pēc 10. jūnija. Turpinās arī dienvidu tilta 4. Kārtas būvdarbi, tāpēc autovadītājiem jārēķinās, ka satiksme īpaši maksimuma stundās tur ir apgrūtināta. Sija Lucidus ir iesniegusi sūdzību augstsprieguma tīkla 18,4 miljonu eiro vērtajā iepirkumā par mobilo apakšstaciju piegādi. Sūdzības izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts. Augstsprieguma tīkls pagājušā gada beigās izsludināja sarunu procedūru par mobilo apakšstaciju piegādi. Iepirkums ir sadalīts divās daļās – mobilo apakšstaciju piegādu un uzstādīšanu, kā arī vilcēju piegādu mobilo apakšstaciju transportēšanai. Sarunu procedūrā piedalījās trīs uzņēmumi – Lucidus, Hitachi Energo Estonia un Energo Complex. Kinoteātra Splendid Palace priekšpagalmā šovakar atklās brīvdabas kino Splendid Garden. Šovasar zem klājas debesis tiks izrādītas Francijas kinofilmas un kopumā plānoti 35 brīvdabas kino seansi un kino darbu centrā būs sievietes – Brigitte Bardot, Katrīna Deneva, Anuke Emē un citas aktrises. Bet Latvijas hokejisti Sandis Vilmanis, Rudolfs Balcērs un Denis Smirnovs pēc pamatturnīra ir pasaules čempionāta rezultatīvāko spēlētāju pirmajā desmitniekā. Savukārt Kristers Guļevskis ir trešais labākais starp vārdsargiem, kā arī viens no trim vārdsargiem, kuriem pamatturnīrā izdevies aizvadīt divas spēles bez ielaistiem vārtiem. Latvijas hokejisti A apakšgrupā ierindojās trešajā pozīcijā un rīt ceturtdaļ finālā pulksten 21:20 vakarā cīnīsies ar Norvēģiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH.

0: saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredīts starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH.lv.
6: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
7: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
8: Ieraksti hokeja spēles arī tu. Prognozē spēļu rezultātus Radio SVH.lv un tiec pie suvenīriem no uzņēmuma Vilpra.
9: Prognozē. Skaties. Uzvari. Piedāvā Vilpra. Komforts, kas strādā tavā labā.
10: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Radio SVH Rock.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
6: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas. Radio SVH Rock. Katru ceturtdienu, 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi, nedrošā digitālajā vidē.
8: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
7: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Radio SVH.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
5: Jānis Bukums. Raidījumā Roka Nemijai. Trešdienās, 8:00 vakarā. Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt vējš Latvijā nedaudz pierims, bet rīt dienā atkal gaidāmas spēcīgas ziemeļpuses vēja brāzmas līdz 14-20 metriem sekundē. Vietām izlaicīgs lietus, vietām valsts austrumos ir iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Gaisa temperatūra šonakt no plus 4 grādiem dažviet valsts austrumos līdz plus 10 grādiem piekrastē, rīt dienā plus 11-16 grādu. Rīgā šonakt ziemē rietumu vējš brāzmās līdz 16, rīt dienā līdz 19 metriem sekundē. Gan naktī, gan dienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 9, rīt dienā līdz plus 14 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kola.

par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ministra prezidenta aizsardzības ministra pienākuma izpildītāja Evika Siliņa un Nīderlandes aizsardzības ministra šodien dronu samita laikā Rīgā parakstījušas nodomu protokolu paredzot Nīderlandes bruņoto spēku piekļuvi Sēlijas militārajam poligonam dronu mācībām, treniņiem un testēšanai. Šodien otrajā starptautiskajā dronu samitā Rīgā vienu vietu pulcējušies līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm, tostarp starptautiskās drona koalīcijas politiskie līderi un nozares eksperti. Lielākās diskusijas jaunajā vienotībā bija par dalību Andra Kulberga veidotās valdības koalīcijā, nevis par amatiem. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču atklāja Evika Siliņa. Viņa arī izteicās, ka būšot vēl ilgi jāgaida, līdz jaunā valdība būšot spējīga strādāt tikpat intensīvi kā viņējā. Siliņa norādīja, ka pati būtu bijusi gatava stāties aizsardzības ministra amatā, tomēr viņa uzskatot, ka armijas pulkvedis Raivis Melnis šim amatam būšot piemērotāks. Par jauno Latvijas valdību parlaments lems rīt. Svētdien, 31. maijā, Rīgā norisināsies Rīgas velo maratons, tādēļ pilsētā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā no sestdienas 5. pievakarē. Svētdien uz laiku satiksme slēgs uz Akmens tilta virzienā uz Pārdaugavu, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, Balasta dambī un uz Vanšu tilta. Svētdien satiksme uz laiku slēgs arī 11. novembra Krastmalā, ģenerāļa Radziņa Krastmalā un krastielā virzienā un posmā no Akmens tilta līdz Dienvidu tiltam, kā arī uz Dienvidu tilta virzienā uz Pārdaugavu no krastielas uzbrauktuves līdz Bauskas ielai. Nedēļas nogalē 11. novembra Krastmalā tiks izslēgti luksofori un gaidāmas arī sabiedriskā transporta maršruta un kustības grafiku izmaiņas. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien daļēji atbalstīja priekšlikumu imigrācijas likumā, kas paredz, ka eksmatrikulētiem ārvalstu studentiem būs jādodas atpakaļ uz savu izcelsmes valsti un viņi nevarēs turpināt uzturēties Latvijā. Lai stiprinātu trešo valstu pilsoņu kontroli mūsu valstī, iekšlietu ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi apjomīgu likumprojektu priekšlikumu paketi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēstulē brīdinājis ASV prezidentu Donaldu Trumpu, ka Ukrainai kritiski trūkst pretraķešu aizsardzības līdzekļu, tā vēsta tīmekļa izdevums Kijiv Independent. Aicinājums ir izteikts laikā, kad Krievija ir pastiprinājusi masīvos gaisa triecienus Ukrainai un publiski draudējusi ar jauniem triecieniem Kijivai. Savukārt Zelenska padomnieks Dmitro Litvins šodien noraidīja britu žurnāla The Economist apgalvojumus, ka Zelenskis devis rīkojumu gatavoties vēl diviem, trim kara gadiem. Par Ukrainas spēju cīnīties ekonomistu skatījumā, liecinot sekmīgie dronu triecieni dziļi Krievijas iekšienē, frontes līnijas stabilizācija, nepārtrauktais Eiropas Savienības atbalsts un Ukrainas aizsardzības rūpniecības augstie attīstības tempi. Un par laikapstākļiem nedēļas nogalē Latvijā vējš norims un kļūs siltāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt vēl saglabāsies brāzmains vējš, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Savukārt parīt un brīvdienās nelieli nokriešņi ir gaidāmi vairs tikai vietām, vējš pierims, naktīs gaisa temperatūra dažviet var noslīdēt līdz plus 3 grādiem, dienas laikā sestdien un svētdien termometra stabiņš daudz viet pakāpsies augstāk par plus 20 grādu atzīmi. Pēc jaunākajām prognozēm nākamajā nedēļā ir gaidāms silts un mitrs laiks, tātad bieži līs, un vidējā gaisa temperatūra būs pāris grādus augstāka par normu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
0: Radio SVH Rock. Tava rokstacija. Numur viens.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Optibet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
4: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
8: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 2007. Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Tagad jauns ieraksts.

0: Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
4: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
3: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
6: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē studijā zinātnieks Mārcis Eimanis ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenoto projektu dronu, kurš darbojas zem ūdens, smiltīs un sniegā, kā arī par jauno zinātnieku iespējām atbalsta platformu Biofot un mūsu projektu gaidamo dalību pasaules zinātnes simpozijā Hello Tomorrow Amsterdamā.
7: Radio SVH.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
3: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
4: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. Līdz 29. Maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. Jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
5: Radio SVH Rock.
6: Šonakt vējš Latvijā nedaudz pierims, bet rīt dienā atkal gaidāmas spēcīgas ziemeļpuses vēja brāzmas līdz 14-20 metriem sekundē. Vietām izlaicīgs lietus, vietām valsts austrumos ir iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Gaisa temperatūra šonakt no plus 4 grādiem dažviet valsts austrumos līdz plus 10 grādiem piekrastē, rīt dienā plus 11-16 grādu. Rīgā šonakt ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 16, rīt dienā līdz 19 metriem sekundē, gan naktī, gan dienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 9, rīt dienā līdz plus 14 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ministra prezidenta aizsardzības ministra pienākumu izpildītāja Evika Siliņa un Nīderlandes aizsardzības ministra šodien dronu samita laikā Rīgā parakstījušas nodomu protokolu paredzot Nīderlandes bruņoto spēku piekļuvi Sēlijas militārajam poligonam dronu mācībām, treniņiem un testēšanai. Šodien otrajā starptautiskajā dronu samitā Rīgā vienu vietu pulcējušies līdz 2000 dalībnieku no NATO un sabiedrotajām valstīm, tostarp starptautiskās drona koalīcijas politiskie līderi un nozares eksperti. Lielākās diskusijas jaunajā vienotībā bija par dalību Andra Kulberga veidotās valdības koalīcijā, nevis par amatiem. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču atklāja Evika Siliņa. Viņa arī izteicās, ka būšot vēl ilgi jāgaida, līdz jaunā valdība būšot spējīga strādāt tikpat intensīvi kā viņējā. Siliņa norādīja, ka pati būtu bijusi gatava stāties aizsardzības ministra amatā, tomēr viņa uzskatot, ka armijas pulkvedis Raivis Melnis šim amatam būšot piemērotāks. Par jauno Latvijas valdību parlaments lems rīt. Svētdien 31. maijā Rīgā norisināsies Rīgas velo maratons, tādēļ pilsētā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi. Tie pakāpeniski stāsies spēkā no sestdienas 5. pievakarē. Svētdien uz laiku satiksmes lēks uz Akmens tilta virzienā uz Pārdaugavu, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, Balasta dambī un uz Vanšu tilta. Svētdien satiksmes uz laiku slēgs arī 11. novembra Krastmalā, ģenerāļa Radziņa Krastmalā un krastielā virzienā un posmā no Akmens tilta līdz Dienvidu tiltam, kā arī uz Dienvidu tilta virzienā uz Pārdaugavu no krastielas uzbrauktuves līdz Bauskas ielai. Nedēļas nogalē 11. novembra Krastmalā tiks izslēgti luksofori un gaidāmas arī sabiedriskā transporta maršruta un kustības grafiku izmaiņas. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien daļēji atbalstīja priekšlikumu imigrācijas likumā, kas paredz, ka eksmatrikulētiem ārvalstu studentiem būs jādodas atpakaļ uz savu izcelsmes valsti un viņi nevarēs turpināt uzturēties Latvijā. Lai stiprinātu trešo valstu pilsoņu kontroli mūsu valstī, iekšlietu ministrija ir sagatavojusi un iesniegusi apjomīgu likumprojektu priekšlikumu paketi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēstulē brīdinājis ASV prezidentu Donaldu Trumpu, ka Ukrainai kritiski trūkst pretraķešu aizsardzības līdzekļu, tā vēsta tīmekļa izdevums Kijiv Independent. Aicinājums ir izteikts laikā, kad Krievija ir pastiprinājusi masīvos gaisa triecienus Ukrainai un publiski draudējusi ar jauniem triecieniem Kijivai. Savukārt Zelenska padomnieks Dmitro Litvins šodien noraidīja britu žurnālu The Economist apgalvojumus, ka Zelenskis devis rīkojumu gatavoties vēl diviem, trim kara gadiem. Par Ukrainas spēju cīnīties ekonomistu skatījumā, liecinot sekmīgie dronu triecieni dziļi Krievijas iekšienē, frontes līnijas stabilizācija, nepārtrauktais Eiropas Savienības atbalsts un Ukrainas aizsardzības rūpniecības augstie attīstības tempi. Un par laikapstākļiem nedēļas nogalē Latvijā vējš norims un kļūs siltāks. Jaunākās sinoptiķa prognozes liecina, ka rīt vēl saglabāsies brāzmains vējš, daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Savukārt parīt un brīvdienās nelieli nokriešņi ir gaidāmi vairs tikai vietām, vējš pierims, naktīs gaisa temperatūra dažviet var noslīdēt līdz plus 3 grādiem, dienas laikā sestdien un svētdien termometra stabiņš daudz viet pakāpsies augstāk par plus 20 grādu atzīmi. Pēc jaunākajām prognozēm nākamajā nedēļā ir gaidāms silts un mitrs laiks, tātad bieži līs, un vidējā gaisa temperatūra būs pāris grādus augstāka par normu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes.
3: Sveicināti raidījumā mainās visas papārdes. Mans vārds ir Ieva Dzene, un šajā reizē runāsim par man ļoti arī aktuālu tēmu – ūdens. Ūdens ir mūsu dzīvība, un jautājums arī šajā raidījumā, šī raidījuma ietvaros, noteikti ir par to, kā un kādu ūdeni mēs ikdienā lietojam. Un par to es sarunāšos ar mūsu viesi, Sandi Dejus, kurš ir Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmuma asociācijas izpilddirektors. Sveiki, Sandi!
4: Sveika!
3: Pastāsti lūdzu, kāds ir tas ceļš krāna ūdenim. Kā, jo es lietoju ikdienā krāna ūdeni, jo es esmu pietiekami izglītota, ka mums ir kvalitatīvs ūdens, mēs ar to varam lepoties, bet man ļoti interesē, ka kāds ir tas ceļš, pa kādām trubām un ceļu viņš nāk?
4: Ūdens nāk pa caurulēm.
3: Caurulēm.
4: Bet visā Latvijā ūdens rodās pazemē, izņemot daļu no Rīgas, kur ūdeni mēs iegūstam no Virzemes, ūdens avotība no Daugavas upes. Un visā Latvijā, tur, kur mēs iegūstam ūdeni pazemē, mums par laimi pazemē nav nekādu štruntu, kas varētu apdraudēt mūsu dzīvību, kā dimanti, nafta, zelts vai vēl kaut kāda cilvēkam nevajadzīgas lietas, bet līdz ar to pazeme ir ļoti tīra. Tur ir ļoti daudz un ļoti tīrs ūdens, kurš ir mazliet piesātināts ar dzelzi, bet tas nav baigi neveselīgi, līdz ar to mēs viņu sagatavojam, tīram dzelzi, palaižam ūdeni ūdens apgādes sistēmās, ja ūdens apgādes cauļvados, kas Latvijā kopumā ir vairāk nekā 7000 km garumā, cik daudz ir 7000? No šeienas līdz Spānijai un atpakaļ. Tik daudz apmēram cauļvada ir zem zemes, lai katrā mājā, katrā vietā, kur mēs vēlamies lietot ūdeni no krāna, tas būtu droši un kvalitīvs cilvēku lietošanai. Līdz ar to tas ceļš ir gana garš par cauļvadiem, gan ārējiem cauļvadiem uz ielām, gan ēkās, un tas piedzīvojums varētu būt gan ilgs, bet tas nekādā veidā nemaina to, ka ūdens krānā ir droši un mums absolūti nevajadzētu baidīties par tā kvalitāti un drošumi sevišķi Latvijas apstākļos. Un Latvijā kopumā mums ir viens no visbagātīgākajiem un viskvalitatīvākajiem ūdens resursiem pasaulē. Tas noteikti ir lieta, ar ko mums lepoties, ka mums pazemē ir pieejami tik daudz un tik droši ūdens apjomi, resursi, kādi nav lielākajā daļā zemeslodes un miljārdiem cilvēku mūs apskauž ar to, cik ļoti mums ir paveicies.
3: Jā, šī ir tā lieta, kur mēs varam atcerēties, kad varbūt kādreiz mums ir skumji ap sirdi, ka nav tas vai šis, atceramies pats galvenais ūdens mums ir vislabākais.
4: Noteikti, un vai tu var iedomāties katru savu ūdens malku pilnu ar šaubām par savu veselību, par savu vēderu, par rītdienu, tāds ūdens malks ir katram trešajam pasaules iedzīvotājam katrs ūdens malks. Iedomājies, katru reizi padzeroties, tu sāc domāt, tev sāpēs galva, sāpēs vēders. Vai tev tā kādreiz ir gadījies Latvijā?
3: Latvijā nē.
4: Līdz ar to, cik ļoti mums ir paveicies, ka mēs par to varam nedomāt.
3: Paldies, ka tu mūs apgaismo un vēl viena lieta, par ko Latvija var lepoties. Bet pastāstī varbūt arī savus novērojumus savā pieredzē par to, kādi ir tie stereotipi no cilvēkiem. Nu, par krānu ūdeni, ka nevajag lietot un tā tālāk.
4: Jā, viens no stereotipiem noteikti saistīts ar Rīgu, kur mēs tomēr ņemam ūdeni no Daugavas upes, apmēram pusi no Rīgas pilsētas. Mēs nodrošinām ar Daugavas upes vai ūdeni, kur mēs sagatavojam daudz sarežģītākos tehnoloģiskos procesos, nekā to dara ierasti ar pazemes ūdeni. Bet par to arī absolūti nevajadzētu bažīties, jo Eiropā vairāk nekā puse iedzīvotāji dzer tieši ūdeni no upēm. Līdz ar to tās tehnoloģijas un metodoloģija ir ļoti atstrādāta un ūdens tik un tā ir absolūti droši, pat neskatoties to, ka viņš nāk no relatīvi varbūt piesārņotākas vides, kas ir upe, bet ūdens arī šādā veidā Rīgā tiek padots absolūti droši. Tas ir viens no mītiem, ka upju ūdens varbūt varētu būt kaut kādā veidā bīstams cilvēku veselībai. Nu, citi mīti noteikti ir par to pašu dzelzi, ka tas varētu būt kaut kas bīstams un neveselīgs cilvēkiem, bet atceramies, ka liela daļa no mums iet uz aptiekām gana bieži. Pirksim dzelzi, lai mēs būsim tur spēcīgāki, dzīvosim ilgāk varbūt. Līdz ar to dzelzs ūdenī noteikti šad un tad ir paaugstinātās koncentrācijās, bet tas nav saistīts ar apdraudējumu mūsu veselībai. Bet vienkārši ar nepatīkamām emocijām tas ir nepatīkam varbūt smaka vai piegaiša, kas ūdenim reizēm rodās. Tas ir tāds varbūt stereotips, no kā mēs bīstamies, tur viss ir slikti, bet faktiski pagaidām noticinam un ūdens atgriezīsies savā iepriekšējā labajā dzidrajā formā.
3: Man agrāk bija prātā tas, ka tas dzelzs ūdens un arī tā iedzeltenā krāsa ir tieši no caurulēm.
4: Visbiežāk nē. Visbiežāk tas ir tieši no paša ūdens avota, jo pazemē mums šis dzelzs atrodās un līdz ar to, kad ūdeni mēs iegūstam no pazemes resursiem, viņš ir bagāts ar dzelzi. Un lai mēs radītu cilvēkiem patīkamu baudījumu par ūdeni, tad mēs šo dzelzi attīram no ūdens ar atdzelzināšanas procesu, par ko arī ir viens no mītiem. Kad ūdens sagatavošana izmanto dažādas ķimikālijas, reaģentus un kaut kādas tur brīnumus, nē. Lai atdzelžot ūdeni, ir vajadzīgas divas lietas – gaiss un smilts, un nekas vairāk. Un tas notiek 99% Latvijas ūdens sagatavošanas ietaišu. Ūdeni tiek piepūtas gaiss, viņš paliek bruns un tuļķēns, pēc tam iztecināts ar smilšu filtru, no ūdens iegūst dzidru, patīkamu garšu un skatu, bet mēs nekad ūdeni neatīram uz absolūtai nulē dzels, jo dzels ir vajadzīgs mūsu organismam. Līdz ar to reizēm ceļojumā no attīšanas iekārtām uz jūsu mājām, tas dzels turpina izsēsties uz cauļļoda virsmas, un šad un tad varētu atnākt kopā ar kaut kādiem saviļņojumiem ūdens apgādes sistēmā, ko izraisa, piemēram, ugunsdzēsēji vai kāds plīsums līdz jūsu mājām, un arī šis brūnais ūdens varētu atnākt. Protams, reizēm tā ir arī korozija, bet visbiežāk tomēr tā ir šī dzels koncentrācija, kas rodas tieši no nosēdumiem, kas palēnām uzkrājās ūdens apgādes tīklos. Tāpēc, piemēram, Rīgā, ik pa brīdim jūs dzirdat, ka tiek nodrošināta ūdens apgādes tīklu skalošana, ne tikai dezinfekcija, kā tieši šodien, bet skalošana, kur mēs šo brūno masu visu izdzenam caur speciālām vietām ūdens apgādes sistēmā un nodrošinam to, ka tā nenonāk pie jums mājās.
3: Tu varbūt vari pastāstīt, izskaidrot to atšķirību. Dezinfekcija un skalošana.
4: Skalošana nozīmē, ka mēs vienkārši ūdenim piešķiram papildus ātrumu, mēs uzduļķojam, sakratam visus mūsu caurules un iedomājamies, ka glāzītē mēs uzvibrējam, nezinu, ko mēs varētu, kafiju piemēram, viņa paliek arvien duļķēnāk, tāpat mēs darām ar caurulēm un vienkārši visu to duļķēnu ūdeni izvedam laukā kanalizācijām. Tas ir skalošanas process. Savukārt dezinfekcijas process ir tas, ka mēs ūdenim dozējam klāt dezinfektantu, kloru, kur tad mēs arī jūtam kā garšu, atverot krānus, kas tad nodošina ne šo mehānisko daļiņu, šī dzels daļiņu iztīrīšanu no tīkla, bet tieši mikrobioloģisko daļiņu dezinfekciju, kas ūdens apgādes tīklā mēdz uzkrāties. Jo jāsaprot, ka katrā pilienā dzeramā ūdens mums ir vismaz 100 tūkstošu mazo zvēriņu. Nu, tur viss kaut kas notiek.
3: Mikrobaktērijas.
4: Mikroorganismi dažādu veidu, kas ir mūsu organismam ļoti vajadzīgi. Ja mēs atceramies, mūsu vēders ir cehs. Tur ir vismaz 3 kg ar mazajiem zvēriņiem, kas plosās, lai palīdzētu mums izdzīvot. Tāpat ar ūdeni ir šie zvēriņi, kas palīdz mums būtībā atjaunot kaut kādā mērā to, kas mums notiek vēderā. Tā kā viņi mēdz uzkrāties, un tāpēc reizi pa reizai, reizi divreiz gadā pat Rīga šobrīd veic dezinfekciju, lai šos mazos zvēriņus varbūt mazliet ierobežot ūdens apgādes tīklā.
3: Un varbūt tāds ieskats vēsturē, varbūt tur rodas tie stereotipi par ūdens kvalitāti un tīrību. Kā tīrīja agrāk, vai bija šī skalošana, dezinfekcija, vai tomēr tas bija citā līmenī?
4: Noteikti, ja mēs atceramies 25 gadu, 30 gadu vēsturi, tad ūdens sagatavošana tiešām nebija tādā līmenī kā šobrīd, un arī chlorēšana notika ļoti intensīvi ikdienā. Bet pēdējo 25 gadu laikā Latvijā ir investēta vairāk nekā miljards eiro, lai pilnveidotu gan ūdens apgādes, gan notekūdeņu sistēmas. Līdz ar to šobrīd Latvijā ir viens no visatbilstošākajām un visjaunākajām gan ūdens sagatavošanas ietaisēm, gan notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Līdz ar to tā ūdens attīrīšana ir daudz efektīvāka nekā bija 90. Gados, un līdz ar to mēs arī vairs ūdeni nehlorējam ikdienā, kas nozīmē, ka mūsu ūdens krānā garšo pēc ūdens. Nevis pēc peldbaseina, kā tas garšo lielā daļā Rietuma Eiropas valsts, kur ūdens ļoti intensīvi tiek hlorēts. Mums tā ir milzīga priekšrocība.
3: Tāpēc es domāju, kāpēc tik ļoti atšķirīgi Latvijā garšo ūdens nekā citās valstīs.
4: Tieši tā mēs ūdeni ikdienā nehlorējam. Tā ir tāda milzīga ekstra, ko mēs arī varam priecāties un novērtēt, ka mums Latvijā tas nav jādara, ja ūdens ir jau pietiekami labas kvalitātes.
3: Un kā mēs varam katrs pats tā kā saudzēt mūsu ūdeni un rūpēties par tā lielisko stāvokli un kvalitāti?
4: Ja tu domā par krānu ūdeni, tad mēs noteikti varam to lietot pēc iespējas vairāk, tādā veidā nodrošinot šo ūdens aprits sistēmās, mums būs pēc iespējas svaigāks. Par krānu ūdeni mēs, lai negrautu savus sajūtas par tā ūdens garšu un kvalitāti, noteikti būtu visgudrākais lietot augsto ūdeni, nevis silto vai remdeno un ūdens krāna. Jo ūdens visgaršīgāks ir svaigs, un tajā brīdī, nu, protams, tad pirmais faktors viņš ir garšīgs, otrais, kad viņš ir no sistēmas remdenais vai siltais, viņā būs toši mazliet vairāk mazo zvēriņu, kā arī nedaudz pamainījies ķīmiskais sastāvs, tas nozīmē, ka garša būs pamainījusies, un visbiežāk viņa būs netik patīkama kā vēsam un atspridzinošam un otacinātam ūdenim no krāna. Tā kā augstais ūdens ir garšīgāks, siltais nav bīstams, vienkārši nebūs tik garšīgs. Ja garšo silts, ietaciniet no krāna, nolieciet uz galdu krūzē, lai uzsilst, viņš būs noteikti siltāks nekā siltais ūdens no krāna. Tas ir noteikti tas, ko tu vari darīt mājās, kā tu vari saudzēt savu maciņu, lietojot ūdeni no krāna. Tie ir apmēram 200-300 eiro gadā, ko tu vari kā viens cilvēks ietaupīt, lietojot krāna ūdeni, nevis fasētu ūdeni. Tas ir diezgan diezgan nopietna naudiņa, kur tu vari kaut ko forši noteikti izdarīt.
3: Tā ir viena no motivācijām.
4: Noteikti, nu, bet ja tu runā par dabu, tad vislielākā ietekme noteikti ir notekūdeņiem, kurus tad mums būtu jārada pēc iespējas prātīgāk. Viena no tādām lietām, kas mums būs jāievērdo, ir tas, ka tualetes pods nav atkritumu spainis. Tualetes podā var tikai trīs lietas novadīt – lielās darīšanas, mazās darīšanas un tualetes papīru. Pārējo visu tualetes papīru tualetes podā nedrīkst novadīt, tas var apdraudēt gan attīšanas procesus, gan pēc tam arī vidi. It sevišķi ir cilvēki, kas vēl aizvien novada, piemēram, zāles tualetes podā, vai vēl kādas citas tur galīgi neparedzētas vielas, kas pēc tam noteikti ietekmē gan zīves, gan dažādas citus aiz attīšanas iekārtām sekojušas mazos vēriņus un dabu.
3: Sandi, šo tēmu mēs noteikti paturpināsim, ko mēs drīkstam un nedrīkstam darīt, kā mēs varam uzlabot ūdens kvalitāti un uzturēt to. Jau pēc mazas pauzītes atgriezīsimies.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papardes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti miks 1 kg 3,99 €. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi.
6: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmē palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Prez viņu piesmanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
7: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmē palīdzības programma un LKPP LV.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
9: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
8: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
10: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
11: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
12: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamie 30. Maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papardes.
3: Turpinām raidījumu un viesis mums ir Sandis Dējus, kurš ir Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas izpildu direktors. Viņš brīnišķīgi mums izskaidro visu par un ap dzeramo ūdeni un izstāstīja arī to, ka mēs tiešām varam lepoties un novērtēt to, ka mums ir ļoti labas kvalitātes dzeramais ūdens arī no krāna un aicina to lietot, vai ne? Iepriekš runājām par to, ko tad mēs daram nepareizi, ko mums varbūt vajadzētu mainīt savos ikdienas pārādumos, lai mēs arī turpinātu rūpēties uzturēto ūdens kvalitāti. Jo skaidrs, ka tie pārādumi ir daudziem un dažādi un izdarām neapdomīgi kaut kādas lietas, ko mēs negribējām izdarīt. Varbūt pastāsti vairāk.
4: Nu, lai gan mēs lielākoties izmantojam pazemes ūdeni mūsu dzeramā ūdens vajadzībām, tomēr ilgtermiņā mēs vidi noteikti caur mūsu paradumiem varam kaut kādā veidā negatīvi ietekmēt caur šiem notekūdeņiem un to nu, neatbilstošu lietošanu, jo visās pilsētās esošās notekūdeņu attīšanas iekārtas ir paredzētas faktiski tikai un vienīgi cilvēka organisma radīta piesārņojuma attīrīšanai. Un mēs saprotam, ko cilvēka organisms var izveidot. Un visas pārējās vielas vai nu nav paredzētas attīrīt šajās attīšanas iekārtās, vai viņas netīšām kaut kādā veidā, nu, papildus procesos arī mēdz attīrīties. Līdz ar to, piemēram, ko tualetes podā noteikti nevajadzētu mest, kas vēl aizvien ir ļoti liela problēma, ir papīra vielas. Papīra vielu tualetes podā nedrīkst mest, jo kāda ir atšķirības ar papīra vielu un tualetes papīru. Tualetes papīrs sadalās tualetes podā, savukārt papīra vielas veido piku. Un tā, kad tu iemet divas papīra vielas, tur ir divas pikas, kad tu iemet trīs papīra vielas, tur ir sniegvīrs. Viņš aizdāmbē caurļuvadus un ir laukā skatīties, kurš viņu tur iebāzis. To noteikti nevajag darīt. Tātad papīra dvielas, tāpat mitrās salvetes noteikti nav novadāmas kanalizācijas sistēmā. Neskatoties pat uz to, ka viņām ir virsū rakstīts, ka viņas ir noskalojamās, mēs ļoti iesakām to nedarīt, jo viņas bojā sūkuņu sistēmas, viņas aizdāmbē caurļuvadus sistēmas un to nevajadzētu darīt. Noteikti tauki, kas atdziestot un eļas ļoti ātri veido apaugumus ūdens notekūdeņu sistēmās un aizdambējās. Un tas ir tāds lietas, kas mums pašiem pēc tam rada lielas problēmas, kā iedzīvotājiem gan sajūtot kaut kādu diskomfortu, ka mums kaut kas ir aizdambējies tūmā vai mājās, gan arī pēc tam mūsu rēķinā par notekūdeņu apsaimniekošanu vienkārši mēs esam spiesti samaksāt vairāk par to, ka tur kāds cilvēks kaut kur skalo un tīri notekūdeņu sistēmas. Tā kā to noteikti
3: nevajadzētu darīt. Lūk, jā, šis arī jāpiefiksē. Varbūt, ka tas kaimiņš ar saviem taukiem ir aizsprostojis un man par to ir jāmaksā vairāk.
4: Tieši tā. Un tāpat tās ir higiēnas preces, šie visādi vats, kociņi, vispārējais tam noteikti nav jāparādās tualetes podā, tam ir jāparādās atkrituma apsaimniekošanas sistēmā.
3: Es no savas pieredzes varu pateikt, ko vēl nevajag.
4: Noteikti, saraksts varētu
3: būt garš. Tualetes podā ir kaķu smiltiņas.
4: Noteikti, tās ir ļoti ātri aizdambē sistēmas. Un mēs tā pēdējā laika humoriem mums ir bijis Ventspils pusē, kur bija ļoti daudzi kilogrammi, ļoti labs loms ar zivīm sastūķēts tualetes podā, un pēc tam aizdambējis viss daudz tā vēks kanalizācijas sistēma. Nu, noteikti tā nevajag darīt.
3: Esam apdomīgi.
4: Jā, domā, ko darīt.
3: Bet atgriezīsimies pie patīkamais, kā mēs varam malkot un baudīt garšīgo Latvijas ūdeni, kuram piemīt dažādas garšas, un te arī ir dažādi aspekti, par kuriem tu noteikti var pastāstīt.
4: Nu, ūdens garša ir ļoti personīgs novērojums.
3: Tāpat kā
4: par jebkuru citu lietu. Kad tu kodies apelsīnā, tu sagaidi, ka viņš garšos pēc apelsīna. Ja šobrīd ir ļoti daudz video sociālajos tīklos, kur maziem bērniem vai suņiem dod citronu pagaršot. Nu, viņi pirmo reizi pagaršo un tur kaut ko tur šķobās. Līdz ar to viņi nākošajā reizē jau zina, kas tur būs. Un sagaidi nākamajā reizē. Tāpat arī tu kožot apelsīnā un gaidi apelsīnu. No rudeni tieši tāpat. Kad tu paredzēroties ūdeni, sagaidi to, ka viņš garšos tāpat kā pagājušo reizē. Un ūdenim garša noteikti var mainīties atkarībā no sāļu sastāva, atkarībā no temperatūras, atkarībā no mikroorganismu sastāva, atkarībā no gāzes apjoma dzeramajā ūdenī, kas varbūt pat nav gāzēts, bet vienkārši tur izšķīts skābeklis viņā ir. Līdz ar to garša var būtiski pamainīties. Gan, piemēram, Rīgas pilsētas ietvaros garša var būt ļoti atšķirīga, jo tiek izmantot trīs dažādu sagatavošanas procesu un avoti. Līdz ar to dažādos Rīgas mikrorajonos garša būs ļoti atšķirīga. Ir pat mikrorajoni, kur katru dienu garša divreiz dienā vai trīs dienā mainās, jo vien brīdi ir viens ūdens, otru brīdi ir otrs ūdens. Un ir sevišķi ceļojot pa Latvijas dažādām pilsētām, ūdens var garšot ļoti atšķirīgi, bet tas nekādā veidā neliecina par ūdens drošumu vai kvalitāti. Tas vienkārši garšo savādāk, un kad tu aizbrauc pie vecmāmiņas kotletes gaida, kad garšos tāpat kā parasti, nu, tad tu aizbraucot pie otras vecmāmiņas sajūt, ka viņas citādāk garšo varbūt. Jā, nu, tas pats tāds par dažādām pilsētām, dažādiem ūdeņiem, kas vienkārši garšo savādāk, tad tā, ka sāļu saturs ir ļoti, ļoti atšķirīgs. Un tas nav drošums. Drošums parādās tā, ka tiešām ir kaut kādas izteiktas smaržas, nu, nezinu, pēc kādiem naftas produktiem parādās, pēc kaut kāda nepatīkamā, kaut kādas, jā, piegaršas parādās ūdenim, nu, tad droši vien būtu jāsāk domāt, vai nu sazinoties ar apsaimniekotājiem, vai ar ūdens apgādes uzņēmumu, kad, hei, man kaut kāda ziepa tie sajust un lūdzu brauciet palīdzēt.
3: Un parunāsim par to, ka ļoti daudz mēs patērējam pet pudelēs, ielieto ūdeni un iegādājamies veikalā, domādami, ka šis ūdens ir labāks un veselīgāks. Tātad šīs sarunas laikā es saprotu, ka mēs principā varam apgāst šo teoriju un vēl jau var pieskarties tēmai par šo te mikroplastmasas iedzeršanu un tā tālāk.
4: Okay, yeah. No šeit droši vien arī ir jāatzīst, ka arī Latvijas fasētais ūdens ir ļoti augsts kvalitātes un mums tiešām šī ūdens resursi ļoti bagātīgi un ražotāji ļoti to izmanto. Tomēr arī Latvijas ūdensapgādes sistēmās visbiežāk ir ļoti augsts kvalitātes ūdens un visbiežāk viņš ir salīdzināms arī šo pašu fasētā ūdens kvalitāti un saturu. Un līdz ar to mēs faktiski krānā nopērkam tieši to pašu produktu, kas ir fasējumā, tikai par apmēram 200-300 reizes zemāku cenu kā minimums. Runājot tur par tiem Jā, pat krānā reizēm varētu būt pat relatīvi uzturvērtības bagātāks ūdens, jo, piemēram, kalcijas un magnijas krāna ūdenī visbiežāk ir vairāk, varētu būt vairāk nekā dzeramajā ūdenī, kas ir nopērkams veiklā. Bet veiklā arī mums jāpasako lietas, kas ir rakstīts uz pudeles, vai tas ir dzeramais, vai tas ir minerāla ūdens, vai kāds savādāks, tur ir dažādas klasikas.
3: Tagad jau visādi brīnumi klāt
4: ir šķiedrvielu
3: ūdens un papildus magnīs un kalīs un kalcīs.
4: Fasētajā ūdenī, kā es minēju, tad visbiežāk tas ūdens ir tieši tāds pats kā ir krānā, un tad jau mēs vairs nepārdodam ūdeni, mēs pārdodam stāstu. Nu, un tad tie mīļākie stāsti ir vakar tieši vēl veikala plauktos pārcelāja pilnmēnes ūdens, kurš ir ievākts pilnmēnesī, līdz ar to maksā nenormāli daudz, jo viņš ir super rets. Ir, protams, diets, kas bezkaloriju ūdens, kurā ir nula kalorijas, bet es nezinu, vienu ūdeni, kur būtu kaut viena.
3: Bet tik amizanti,
4: Līdz ar to šie stāsti ir jauno māmiņu ūdens, ir vegāniskais un veģetārais ūdens, kur zīves acīm redzot nav bijuši tūmā. Tagad šie stāsti ir ļoti daudz, lai vienkārši veidotu cenu šim konkrētajam
3: Esam
4: produktam.
3: Esam uzmanīgi ar marketinga trikiem, jo tiešām tas uz mums mēdz nostrādāt un acīm redzot strādā, ja jau ir šie produkti pieejami veikalos.
4: Nu, tas, ko mēs cenšamies caur savām aktivitātēm, ir sniegt informāciju un iedzīvotājs jau pats var izvēlēties, vai viņš ir gatavs pārmaksāt par to pašu produktu, vai kā mēs bērniem lekcijā stāstām, vai tu esi gatavs par saldējumu par 200 eiro, visbiežāk nē. Tas salīdzinājums ļoti līdzīgs, tas pārcenojums ir apmēram 200 reizes par ūdeni, mēs esam gatavi reizēm pārmaksāt. Latvijas apstākļos noteikti tas nav vērts pasaulē, noteikti ir ļoti daudz vietas, kur fasētais ūdens ir vienīgais risinājums normāli padzerties un droši padzerties.
3: Jā, tā mēs piekrītu. Esmu pabijusi tādās valstīs, kur pat zobus tīrīt ar krānu ūdeni nav ieteicams, jo visādi var gadīties. Un man gribas parunāt arī par U-vitamīnu kustību. Pastāstī, ko tas nozīmē, ko jūs darat, ar ko jūs nodarbojaties un kāpēc U-vitamīns ir tik svarīgs.
4: U-vitamīns ir svarīgākā viela cilvēkam, jo mēs bez ūdens nevaram izdzīvot vairāk kā 3 dienas. Ir 3-3-3 likums par cilvēku izdzīvošanu, 3 minūtes bez gaisa, 3 dienas bez ūdens un 3 nedēļas bez pārtikas. Tikai nemēģini šo izdarīt, nav veselīgi un nav vajadzīgs. Līdz ar to mēs, kas ir U-vitamīns, ir gan zinātnieku, kas ir Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas universitātes un citu jau universitāšu arī speciālistu pētījumu rezultāti. Gan Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu, kas ir Latvijas visi uzņēmumi, piemēram, Rīgas ūdens, Liepājas ūdens, Valmieras ūdens, šī organizācija un viņu darba rezultāts, kur ir investēti ļoti plaši un daudz līdzekļi, un kafēnīcas un restorāni, kas ir mums pievienojušies, kas veido šo vitamīnu, kur mēs kopā runājam par vairākām lietām. Pirmām gadām gažam mītus un leģendas par ūdens kvalitāti Latvijā un skaidrojam un sniedzam informāciju cilvēkiem, lai varētu pieņemt pēc iespējas objektīvākus lēmumus par ūdens lietošanas paradumiem vai iespējami to maiņu. Otrā lieta, mēs cenšamies popularizēt un izplatīt ideju par ūdens pieejamības veicināšanu, iepšukums katrā skolā, katrā publiskā iestādē, parkā būtu forši, ja mēs varētu ūdeni iepildīt pudelītē vai padzerties, nevis slapsīties skolā, piemēram, par tualeti vai virtuvi kaut kur, bet, nu, kad ir forši vietiņi, kur jauniešiem bērniem padzerties ūdeni drošā veidā, kas arī ir svarīgi, ko mēs stāstam ūdeni droši lietot, neliekot muti pie krāna, noticinot ūdeni, kas arī tāds
3: manas mazās lietiņas. Un tam ir savas loģistiskās
4: Nu, protams, muti pie krāna pieliekot, ja Jānis pieliek muti pie krāna, pēc tam pieliek Ieva, tad, ko viņi ir izdarījuši, viņi ir bučojušies.
3: Jā.
4: Bučojoties, diemžēl, ir forši, bet, diemžēl, mēdz izplatīties slimības. Līdz ar to skolās noteikti tur nevajadzētu arī krūzītes, pudelītes, kā to visu arī atbilstoši droši darīt. Tātad pieejamība noteikti ir otrais virziens, un trešais virziens ir tas, ka kafejnīcās un restorānās dzeram ūdeni varētu un iepilda pa brīvu vai pa ļoti simbolisku samaksu, ja tu ieej kafejnīcā vai restorānā, kur ir apzīmēta ar mūsu vitamīna logo, tad tu troši zini, ka tev neviens tur neuzskatīs par nabagu vai kaut kādu tur divainīti, ja tu paprasīsi ūdeni un tev viņi noteikti ielies un tur es troši vēl dzēt slāpes, jo mūsuprāt, tas nav godprātīgs bizness iepildot ūdeni karafē, par to prasīt 10 vai mans personīgais ir kaut 8 eiro Latvijā par vienu karafi. Nu, tas nav droši vien pārāk mūsuprāt godīgi, un mēs cenšamies tomēr motivēt restorānus un kafejnīcas strādāt pie tā, lai būtu iespējams šis ūdens un maksimāli pieejams mūsu iedzīvotājiem par saprātīgu samaksu vai bez tās.
3: Tas, ko jūs darāt, ir brīnišķīgi un turpiniet to darīt. Un ja es kā varēšu, es atbalstīšu, jo es tiešām arī esmu novērojusi, ka arvien biežāk apmeklējot kādas vietas ir pieejams šis te bezmaksas ūdens un garšīgais Latvijas ūdens. Mūsu saruna noslēdzas un es ceru uz vēl kādu tikšanos. Tātad U-vitamīns.
4: Nākošu reizi padzeroties ūdeni no krāna, neaizmirstiet pateikt skaļi paldies ūdens krānam, lai visi 3000 ūdens inženieri to dzirdētu.
3: Jā, sakam paldies, lepojamies, ka mums ir garšīgs krāna ūdens un tiekamies jau nākamnedēļ, kad runāsim par citu tēmu.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
13: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Gatavojies vasarai? Kopā ar Jusk. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kopā ar Sinatipu atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
3: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Baumas par roka nāvi ir stipri pārspīlētas.
2: Pieredzējušais Latvijas roka lāpnesis Jānis Bukums.
1: Entos gadus daudzas gudras galvas meklē Latvijas Nokiju. Es atradu Latvijas rokmūzika. Potenciāla eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību.
2: Jānis Bukums raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Tiekamies iknedēļas Roka nemieros.
3: Labu vakar, mīļie roka cienītāji! Protams, ka jūsu mājās iebrāžās brīnišķīgais redzījums Roka nemieri, kā jau katru trešdienu 8:00 vakarā Radio SVH Rock ēterā, un ar jums kopā būšu es, Jānis Bukums. Vispār un ap un zem un arī dziļumā par latviešu mūziku, latviešu māksliniekiem, roku, metālu, alternatīvo panku un citiem subžanriem. Un kā jau vienmēr raidījumā būs... Daudz labas mūzikas, kā arī šādi tādi pirmatskaņojumi, jaunumi, kurus es jums pastāstīšu. Un atcerēsimies varbūt kādu veco laiku brigādi. Katrā ziņā apsolu to, ka šī stunda būs ar tikai Latvijā radīt mūziku. Un visa informācija būs tikai par to, kas notiek mūsu pašmājas zemē. Un izbaudiet, jo es esmu laimīgs un ceru, ka jums šī stunda ar būs prieka pilna. Klausamies grupa Reiner, ļauj meliem mirt.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Nu, laižam tālāk ar jaunumiem, un pirmais jaunums. Latvijas gotiskā rock grupa Everlast laiž klajā savu jaunāko dziesmu 12th of Never. Šis vārdu salikums ir idiomātiska izteiksme, kas nozīmē uz visiem laikiem. Tas attiecās uz hipotētisku datumu vai notikumu, kas nekad īsti nenotiks. Tā kā 12th of Never, es pat nemāku izrunāt, tu tā mēlījā paši starp zobiem, bet nu 12-nieks ar TH of Never. Tā kā meklējiet visi internātā un skatāties un klausaties un lasaties, tā kā tā ir ļoti laba lieta, liela jauna dziesma vienai feinai gotiskā roka grupai. Un pēc 23. Gada grupa Everlast piedzīvoja vairāk sastāvu maiņas, un 25. Gadā tagad ir izdevusi arī vēl pagājušajā gadu single New Normal, un 26. Gadā par jauno grupas vokālisti ir kļuvusi Marta Mazure Siliņa un basģitāristu pieredzējušais multiinstrumentālists ar skatūsu vārdu Tim Sand. Tā kā apsveicam grupu Everlast, 12th of Never jaunais singles, ko mēs noklausamies? Grupa Everlast, 12th of Never.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Nu, baigs jaunums tagad ir. Latvijas melodiskā simfoniskā black metal grupa Ocularis Infernum pēc 9 gadu radošās pauzes atgriežas ar jaunu singlu Strife and Ascendance. Un tas ir izdots 22. maijā. Viņš ir pilnīgi karsts vēl joprojām. Jaunais skaņdarbs turpina grupas melodiskā simfoniskā black metal virzienu vienlaikus ieviešot līdz šim ambiciozāko dzīvo klasisko instrumentu integrāciju grupas skanējumā. Dziesmā dzirdama viola, čels, kontrabas, trombons un mežraks, kas organiski sapludināta ar agresīvu vokālu, blast beat ritmiku, smagām ģitārām un plašām orķestrālām aranžijām. Strife and Ascendance nebalstās uz tradicionālu orķestra fonā pieeju, klasiskā instrumentācija kļūst par pilnvērtīgu kompozīciju sastāvdaļu. Skaņdarbs attīstās kā dramatisks un episks ceļojums ar vairākām dinamiskām pārējām no intīmām stīgu atkāpēm un kontrabasa fragmentiem līdz agresīvām black metal kulminācijām ar koriem, pušiem, instrumentiem un intensīvu ritmiku. Nu, tas ir varēni. Nu. Un singles ir pilnībā pašprodukts. Producēts, ieraksts un producēšanu un miksēšanu veikta Andra Zača studijā Rīgā, savukārt ierakstīta Ķekavā. Paralēli dziesmai top arī tumšs liriskais videoklips ar mistisku un kinematogrāfisku vizuālo noskaņu. Un singlā piedalās vairāk viesmūziķi – Velga Palīnska viola, Austra Palīnska mežraks, Ieva Buiķi čels, Alisa Broka kontrabas, Jānis Bušs trombons, Jēkabs Vilkārs solo ģitāra, Edgars Krūmiņš bungas, Renārs Reinis Villers, lirikas un vokāls. Grupas kodoli šajā sarakstā veido Magnus Natnais, mūzika taustiņa Andris Zač, mūzika ģitāra bols ieraksts. Tur kaut kas ir vēl mainījies, bet mums vairs nav laika. Un tātad pirmo skaņojums Ocularis Infernum Strife and Ascendance.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros. 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong. 250 gramu. 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei. Lovet. Cementējošas. 5 litri. 1,99 eiro. Maxima. Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Kas noticis?
3: Viņš smējās par mani.
2: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
4: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
6: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
7: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
8: Roka nemieri.
9: Nu, mīļie, metamies iekšā tagad galvenajā daļā. Tā ir intervija, un šodien pie mums ciemos ir atnācis Denis Dragonairs no grupās Hyperware. Čau!
10: Čau, sveiks!
9: Kā iet?
10: Iet nu tā, ar kājām.
9: Ar kājām, tas ir ok. Labi, ķersimies uzreiz, vērsim pie ragiem. Dzirdēju tādas tenkas, ka grupa Hyperware ir izdevusi jaunu albumu.
10: Ir tāda lieta, jā, 1. maijā iznāca. Nu, tas ir vairāk, teiksim, tā kā kompilācijas albums. Tur pirmās dziesmas ir, jā, dažas cilvēki varēja dzirdēt dzīvajā. Viena dziesma ir pilnīgi jauna. Un, jā, vispārējais arī tas ir vecais materiāls, kas tika remixed un remastered, tur uzlabots, pieķuņots. Un,
9: bet viņam arī, es noklausījos to albumu, jūs arī tur ar soundiem spēlējaties, tur, man liekas, elektronika kaut kādu parādās, vai vienkārši tembrāli jūs tur esat kaut kā modernizējuši?
10: Nu, es teikšu tā, ka mums, principā, nav paša sākuma jau bija tā visādi tādi elektronikas momenti, nu, dzīvajā tā kā lielākajā vai mazākajā daļā. Bet, jā, dažas lietas, kas, piemēram, ar dažām dziesmām bija kā demo versijas, kaut kā tā ideja, tas, nu, kaut kādu, jā, man jau neatceram apstākļu dēļ netika iekļautas, bet, nu, tagad iekļāvām tur papildus samplus un, jā, visu
9: kā. Kāds ir nosaukums albumam?
10: Vienkārši Hyperware.
9: Hyperware, un viņš, protams, ka ir pieejams visos sociālajos tīklos, visos Spotify, YouTube, Bandcamp. Un pašus jūs var atrast Instagrams, Facebooks, TikToks. Un,
10: jā, esam sasniedzami, jā.
9: Ļoti, ļoti, ļoti labi. Klausies, cik tas ir pilnmetrāžas albums? Cik tur ir dziesmas?
10: Tā, tur sanāk ap 20 gabaliem.
9: 20 gabali? Cik tam viņam ir chronometrāža?
10: Nu, principā 21 treks un 1 stunda 18 minūtes.
9: Es kaut ko esmu palaidis garām, tāpēc, ka es nenoklausījos tik daudz, es kaut kāds pats mīt noklausījos. Mm-hmm. Jo es YouTube klausījos, zin kā viņš izmētā tur, ja?
10: Nu jā, jā.
9: Es vienmēr eju topikos, lai nav tur tie... Zinu, tā kā videoklipiem, lai no tie sākumu beigas, kur cilvēks staigā. Ok, esi tik labs lūdzu un pasaki man, kā tu pats raksturo to hypervert stilu, kurā jūs spēlējat?
10: Nu, mēs to saucam par Dark and Roll. Tas ir tāds, jā, lietusarg vārds priekš Dark Country, Rock and Roll, tur metals, tur arī kaut kāds blues, tur nedaudz elektronikas, jā, nu, principā.
9: Un kurā gadā jūs esat dibināti?
10: 2018. Gads, martā.
9: Ok, vidī. Un esi tik labs lūdzu hypervert sastāvu, man pasaki vārdus, uzvārdus un ko katrs dara?
10: Tā, nu, pēdējais man zināmais sastāvs bija Jurijs Rogos pie vokāla, Romans Ļemcev pie galvenās dziesmu rakstīšanas un ģitāras, Aleksandros pie otras ģitāras, es pie bas ģitāras un Vladislavs Čipsels pie bungām.
9: Un Romans jau dažreiz uzspēlē to cigāru boksu, jā, kas ir.
10: Jā.
9: Miļa klausītāji grupai Hypervert ļoti bieži viņi izmanto koncertos arī no cigāru kastes izveidots ģitārs, tā kā stīla ģitārs un tādī. Mm-hmm. Tā kā es visu aicinu iet internetā un meklēt jaunu albumu Hypervert, grupu Hypervert, albums Hypervert un izbaudīt, tāpēc tā ir ļoti, ļoti laba lieta. Kādi jums Hypervertiem tagad ir plāni?
10: Uz doto brīdi nekādu plānu nav, jo, nu, teiksim tā long story short, nu, dzīve notika daudziem no mums un, nu, jā, vienkārši uz doto brīdi. Jā, nekādas tur papildus uzstāšanos neko neplānojam, jo jā, nu, principā Jūriem bija diezgan smags periods dzīvē, tur ar, gan ar darbu, gan ar visu pārējo, un tāpēc, nu, jā, nolēmam, ka uz doto brīdi apturēsim to visu aktivitāti, un šis albums ir tās, nu, lai jā, cilvēkiem būtu ko klausītos, būtu ko atcerēties visus tos koncertus un visus tos jautros momentus, kas mums bija.
9: Jūs tagad tā uz mirkli tā kā Hypervert ir apstājies vai tā kā Hypervert tā kā jau pagātne?
10: Nu, cerams, ka uz mirkli skatīsies, ka kas kuram kā ies. Daži cilvēki jau ir iesaistījušies citās lietās, citos projektos, tā kā es domāju, ka pēc kāda leciņa varēs redzēt jau kaut kādas ziņas.
9: Bet ļoti labi, ka ir tas albums, ka tā kompilācija ir 21 dziesma. Un tagad klausamies grupā Hypervert un Why Bother?

0: kā nemieri. Cieta runa.
1: Mīļie roku cienītāji, ja nu jūs pēkšņi vazājaties kaut kur riņķi, es jums atgādināšu, ka mums ir intervija un šodien viesojās pie mums Denis Dragoners, grupa Hypervert, bet tagad ir intriga, mēs parunāsim, Denis vēl ņemās ar citiem projektiem un mēs parunāsim par viņa otru projektu, kuram ir no zviedrisks nosaukums, tā kā es lūkšu pašam Denisam, lai okay. Tu man pasaki, kāds ir pareizi izrunājies nosaukums.
2: Pareizi tas izrunās Mörkvarg.
1: Mörkvarg, ja? Ok, Mörkvarg. Smalks, smalks. Un pasaki mums klausītāji to nozīmi no zviedru valodas, ko tu man teici.
2: Tas nozīmē tumšais vilks, un tas tika bezkalnīgi aizgūts no datorspēles Witcher 3. Tur bija viens tāds personāžs, tāds, kā viņš saucās, werewolf. Nu, jā, vienkārši šī ideja man jau bija, šī ideja ir vecāka par to pašu Hypervert, šī ideja man ienāca prātā 15. Gada beigās, kad es vēl dzīvoju studēju Daugavpilī un pabeidzot studijas, es principā ar šo ideju arī pārvācos uz Rīgu, tā kā savācu savu baseni datoru, tā kā jā, pusotru grupas kreklu, kas man bija, tagad to ir krietni vairāk. Nu, un jā, dabūju darbu Rīgā un pārvācos un jā, sāku meklēt mūziķus. Un, nu jā, tad pamazām kaut ko arī mēģināt mēģinājumos, tur mēģināt rakstīt dziesmas, kaut ko attīstīt. Nu, jā, kaut kā principā gan šis projekts, gan Hypervert, jā, vienmēr tā kā nav, nu, priekš manis bija vienādā nozīmē, tā kā es nevaru aizvilties, kurš ir visiecienītāks, kurš nav. No, tā abos divos centījos ieguldīties pēc iespējas, nu, jā.
1: Es zinu, kas ir stilīgi, es, kad ieraudzēju to nosaukumu, es uzreiz sapratu, ka tā ir brigāde, kura ļoti maz domās par komerciju. Nu, tā kā mainstream un komerciju, jo latviski, principā, neviens ārzemēs nevar izrunāt nosaukums, jā, bet, nu, šito zviedrus, tas ir vispār bez variantiem, jā.
2: Nē, nu, jā, no vienas puses, jā, no otrās puses, jā, ir tāda sava neliela popularitāte starp zviedriem, jo viņi tā kā saprat, viņiem tāds ir wow, tā kā čaļi no Latvijas, tā kā kaut ko tur zviedriska nosaukums, tas ir interesanti. Piemēram, mēs jau, mums ir tāda neliela sadarbība izveidojusies ar zviedriem no Gothenburgas Aerodyne. Mēs bijām, viņiem bija spēlējuši 22. Gadā depo un tagad uz šo gadu arī ir savi plāni uz gada otro pusi ar viņiem kopā uzspēlēt gan šeit Rīgā, gan Tallinā. Tā kā, jā, sekojiet.
1: Jūs angliski ležat, jā?
2: Jā.
1: Jums vajag kāds zviedris, kāds gabali, lai zviedri vispār dabu un infarktu. Klausies, esi tik labs lūdzu un pasaki grupas dalībnieks vārds, uzvārds un ko katrs darba grupā Mörkvarg.
2: Jā, tātad mēs tagad esam jau, nu, visur sociālais var redzēt, ka mēs esam četri, bet tagad jau paplišanājamies līdz pieciem. Vēl neko neesam publicējuši pagaidām. Tātad mums ir Maksims Jelenskis pie lead vokalā, mums ir Denis Žaks pie solo ģitāras un ritm ģitāras, es esmu pie basa un back vokāla, Kārlis Sūneps ir pie bungām un tagad mums ir vecais, jaunais, piektais dalībnieks, piektais musketieris, tas ir Pāvils Žurīha, kas ir, nu, vislabāk, domāju, zināms, ka grupas Terror Activator bundzinieks, bet viņš arī ļoti prasmīgs gičas spēlētājs, tā kā viņš ar mums jau...
1: Vecais, jaunais dalībnieks.
2: Jā, viņš ar mums agrāk spēlēja un tagad atgriezās atkal spēlēt giču.
1: Baigi labi. Norakstu lūdzu klausītājiem, kāds varētu būt tas stils? Nu, kā tev pašam liekas, kā tu raksturot, kādā jūs spēlēt?
2: Nu, tas ir, es to saucu vienkārši kā speed thrash metal un tur arī ir tas savas daļas no, piemēram, no heavy metala, tā kā no vecās skolas United States power metala, tur, jā, cilvēki to, ka to varēja saklausīt, tad bija ļoti patīkami, jo tas ir tā viena tām lietām, kas ļoti, nu, tāda ļoti nīšas interese, no kuras ļoti iedvesmojos. Vecās, vācu, vecās skolas power metal un, nu jā, tur
1: principā New Wave of British Heavy Metal.
2: Nu, arī, protams, jā, jā, jā.
1: Nē, es tikai zinā, tu man pilnīgi noņēmi vārds no mutes, man gribējās teikt, tā baigi pēc old school, tas tā mēs, jā, tas, nu, jā, jā. Tas ir ļoti, ļoti labi. Klau, jums kaut kādi ieraksti ir paredzēti, jā?
2: Mums ir viens albums, kurš iznāca 24. Gadā digitālajā formātā, ir pieejams visās platformās, saucās Blindfold, un kopš pagājušā gada ir pieejams arī kompakt disks pašizdots, jā, ar visiem purniem parakstīts, un jā, viss ir forši, viss notiek, tā kā...
1: Un to kompakt disku, protams, ka var dabūt, tad jums jāraksta personiski ir sociālajos tīklos, jā?
2: Jā, jā, jā, jā, tas būtu visoptimālāk.
1: Un baigi forši, jā, kaut kāds koncerts tūmākajā laikā ir paredzēts?
2: Jā, mums ir ieplānoti uz doto brīdi 4 koncerti, pats tuvākais tas būs Zombie Fests, Vaivē, okay. 4. jūlijā, pēc tam 5. septembris Līpoja Rēzeknē.
1: Piedomā, tev jāpārtrauc, mums laiks beidzās, jā, meklējiet Mrkvarg grupas sociālajos tīklos koncert datums, un pie mums viesojās Denis Dragoners no grupas Hypervert un Mrkvarg, un tagad klausamies grupa Hypervert Stillwaters. Paldies, čau, lai veicās.
2: Čau.

0: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
1: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu.
2: Alkohola lietošanā ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. Līdz 31. Maijam Radio SVH Rock pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
5: Informēt. Izklītot. Izklaidēt.
6: Roka nemieri. Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo.
7: Latvijas rokmūzikas asociācijas ziņo. Nu, bijām, esam un būsim un riktējamies tiešām un liels prieks, ka mūsu organizācija biedrība, nevalstiska organizācija, Latvijas rokmūzikas asociācija, jeb kā viņa oficiāli saucās biedrība LRMA, joprojām ir dzīva un nenokārusi degunas, vicina savus karogus un cīnās, lai kaut kas mums te mainītos. Jo mēs tiešām ticam, ka Latvijas rokmūzika ir neatņemama Latvijas kultūras sastāvdaļa, kā arī potenciāli eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību, lai cik arī smalki neskanētu, man liekas, ka nu, tā ir baigā lieta, jo nu, letiņi ir ne tikai monstri hokejā, bet letiņi ir arī basketbolā. Nu, jebkur, kur latviets pieskarās, viņam viss sanāk. Mēs esam radoši, spēcīgi. Gudri, dikti čīkstulīgi savā starpā kašķējoši, bet vispār brīnišķīgi, skaisti un labi ļaudis. Aicinu jūs visus apmeklēt Latvijas rokmūzikas asociācijas mediju. Tā ir mājas lapa lrma.lv un tur nu gan ir visi mūsu nozares muzikas jaunumi, kā arī ir Roka nemiera raidījumu arhīvs un, protams, arī daudz citu radio raidījumu un arī podcasti, kurus veido Silvestrs Salaujos, viņš arī Metalkasts LV. Ir jaunais podcasts, kuru mēs veidojam ar manu biedru un kolēģi Uģi Higo Glāzīt un tai nosaukums ir Roka ministrija. Nu, tur ir visa kā gana. Tā kā apmeklējam mājaslapu lrma.lv un pasērfojiet, paskatieties daudz labas lietas. Kā arī mīļie mūziķi, sūtiet mums savus jaunumus uz mailiņu info@lrma.lv un gan jau mēs kaut ko izdomāsim. Un tagad klausamies grupa Jealousy Somehow.

0: Rubrika arheoloģija.
1: Nu, lūk, tagad esam nokļuvuši sadaļā, ko nodevējam par rokoskops. Tā ir sadaļa, kurā mēs pieminam, slavējam un sakam labus vārdus veco laiku vidējo un jauno laiku pašmāju māksliniekiem. Un šodien ir Aleks Oleksandrējevs, profesionāli pazīstams kā Aleks, dzimis 62. Gadā un, diemžēl, no mums aizgājis 2021. Gadā. Viņš bija viens no ietekmīgākajiem un spilgtākajiem Latvijas rokmūzikas solistiem. Viņa unikālais skarbais vokālais tembrs un ekspresīvā skatuves harizmas vairāk nekā 30 gades definēja Latvijas smago roku un hardrock skanējumu. Kā leģendārais grupas Opus Pro līdzdibinātais un nemainīgais līderis, Aleks ir devis neizdzēšam ieguldījumu Latvijas mūzikas kanonā. Nu, bet tiešām tā ir. Un 80. Gada līdz 21. Gadam viņš ir darbojies hardrock un smagā roka un rock'n'roll žanru grupās Opus Pro, Rīga un Džemperi. Viņš darbojies arī kā solists un daudzu skaņdarbu līdzautors un komponists. Un starp citu, Aleks arī kādreiz bija fenomenāls bundzinieks. Es aizmirsu, kā to brigādi sauca. Es biju jauns zīmulis, un viņi spēlēja balles, sāk ar pie Dzintara jūras, nu, es mazliet pārspīlēju, bet beidz ar nazaretiem un slēdiem un visādām labām lietām. Nu, Aleks, tā ir balsu balss, es nezinu, pirms tam nekad nekas tāds nav bijis, un arī man liekas, ka nekad nebūs. Aleksis ir reāli mūsu nacionāla vērtība, un Aleks, lai tev vieglas smiltis, mēs lepojamies, ka mums ir bijis tāds fantastisks cilvēks un mākslinieks, kā tu. Tagad metamies iekšā un klausamies grupa Opus Pro un dziesma Kurbats.

Nu, tik tā neātri mums tā stundiņa paskrēja, bet nekas liels paldies, ka esat visu šos gadus kopā ar mums. Un tas ir raidījums Roka Nemieri, kurš ir ēterā katru trešdienu 8:00 vakarā Radio SVH Rokā. Un ar jums kopā esmu es, kamēr nāve mūs šķirs jūsu Jānis Bukums. Un mēģināsim atbalstīt un atskaņot un popularizēt un runāt un stiprināt pašmāju māksliniekus, kuri darbojas roks, metāls, alternatīvi. Punks un citi subžanri. Un apmeklējam Latvijas rokmūzikas asociācijas mediju mājaslapu lrma.lv, kā arī potenciālais sadarbības partneru mīļie mākslinieki sūtiet mums savas preses relīzes uz mailiņu info@lrma.lv un gan jau mēs kopā kaut ko izdomāsim. Lai jums brīnišķīgs vasaras sākums un mizojam un izbaudam koncerti, festivāli. Priesīgi jums. We'll be right back.

0: mazajiem atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos Maxima.
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sauļbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.

0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Kopā ar Sinatip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijā. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. Jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Raps tev ir sirdī! Bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. Līdz 29. Maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. Jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. Maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
4: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1 eiro 39 centi. Maxima.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
4: Svinam 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēja ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Piešķil savu dienu ar radio SVH Rock.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Radio SVH Rock.